Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

vei å søke. Ikke så mye å bli trøstet som å trøste. Ikke så mye å bli forstått som å forstå. Ikke så mye å bli elsket som å elske. For det ved å gi at vi får. Ved å tilgi at vi selv får tilgivelse. Ved å miste livet vi finner det.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for civil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: En riktig god morgen, velkommen til morgensendingen. Det blitt onsdag, det den 20. mai, og midtveis i uken burde i alle fall tilsi at vi starter det hele her nå med en sånn grad av både optimisme og glede og alle disse tingene. Jeg har i alle fall kommet til bordet her med alt jeg kan av godt humør og sånne ting. Så hvis du bidrar med det samme, og kanskje til og med en kopp kaffe, så er vi i samme båt. Vi har passert syvslaget, vi skal straks se på noen av overskriftene sammen.

flere ting som beveger seg I nyhetsområdet I natt, så ble EU og USA enige om en tollavtale. Dette vil trolig bety at EU unngår en tollaukning den 1. Juli. Vi gjør det ikke så langt. Trump har sagt at vi skal øke fra 10-15%. Nortura varsler høyere priser på kjøtt I løpet av året I år. Vi har en sak om sport. Arsenal Premier League-mestere. Det kommer jeg tilbake til.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

En onsdag morgen, la oss se hva som har foregått I løpet av både gårkvelden og natten I nyhetsbildet. Vi har Putins møte med Xi Jinping I Kina. Nå I morgentimene så har president Vladimir Putin ankommet folkets store hall, det melder kinesiske statlige medlemmer. Medier og ikke medlemmer. Trump sier han skal delta på G7-toppmøte I Frankrike I neste måned. Det kommer fra det hvite hus. Og så det altså slik at EU da har vedtatt å innføre tollavtalen med USA. Vi har masse om USA her, men la oss se om vi har andre ting det går an å snakke om også. Vi har jo dette tilfellet av trøbbel I Midtøsten, som bare blir verre og verre, kan det virke til. Siste nytt at 10 personer drept I et israelsk angrep I Sør-Libanon. Vi skal straks se på kalenderen.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkluderer med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Onsdag morgen, og det en nyhetsmorgen her, morgensending. Vi skal snakke om helse, spesifikt om kvinnehelse og endometriose. Hvis du ikke har lest opp på eller vet hva endometriose det forbindes i alle fall med fryktelige smerter, og det kun kvinner som blir rammet av dette. Det har vært en sak mellom staten og Elisabeth Råsholm Larby, som en pasient. Det endte i hennes favør, og nå har staten bestemt at de ikke anker. Avgjørelsen dermed rettskraftig. Råsholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Og endometrioseforeningen sier at denne dommen slår fast et krav til forsvarlig utredning og hjelp. Norge ligger langt etter for eksempel Sverige og Danmark i akkurat denne type saker. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Må få lov å ta med en gledelig melding her også. Morgenen er jo ikke bare laget for dårlige nyheter, selv om nyheter i seg selv ofte er det. Og det er dårlige nyheter i hvert fall for vår egen nordmann, Erling Braut Haaland. Han blir ikke seriemester i Premier League, men det blir Martin Ødegaard, eller har blitt, det ble klart i går. Arsenal er igjen seriemester i Premier League, og det er fordi Manchester City ikke klarte å slå Bournemouth i går. Det ble 1-1 og poengdeling, og det betyr at Arsenal har klart å holde unna, og med det tar sin første titel på 22 år. Med City-tapet så har laget oppnådd 4 poengs ledelse før serieavslutningen, altså totalt umulig å bli slått. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan med det slippe jubelen løs, og det gjorde de kanskje foran TV-apparatene i går. Fansen møtte i alle fall opp utenfor stadion og var i, skal vi kalle det, full vigør. Jeg tror det passer. En riktig god morgen.

sekunder med arbeid. Jeg går ut fra at vi snakker om en forholdsvis lav sum penger. Noen de tjener godt. Det Forbes som skriver om en såkalt MMA-kamp. To kvinner som slåss. Den ene Gina Carano, hvis du kjenner til dette. Hun har vunnet 17 kamper totalt nå. Stilte opp mot Ronda Rousey. Dette var på lørdag. Og etter 17 sekunder så var det hele over. Og grei utbetaling her. Over 1 million kroner for Carano som tapte, og Rousey tjente 2,2 millioner dollar, og så kan du gange opp det med dollarkursen i dag, og så får du en idé om hva de tjente på 17 sekunder med arbeid. Og nå skal det jo sies at det kreves jo noe trening for å bli en MMA-fighter, men når du endelig der, så ikke dette dårlig uttelling for ja, det som vel må kalles et krimt.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Frelsens bølger. En sommerdag i nådens lys, en smeigedag på sjøen, en spasertur i naturen, en oppmuntrende samtale, en uventet omsorgsgjerning gjør godt. Når himmelrikets og fornyelsens evangelium kommer i tillegg, kan vi ikke ha det bedre. Som det står i Romerbrevet 5, vers 1-3, «Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Men, sier noen, er ikke dette abstrakte, luftige ord i et språkunivers milevidt fra min hverdag? Jo, hvis man ikke slipper dem inn, i personlighetens innerste, dypeste, så blir det de, tomme ord. Men hvis man slipper evangeliet løs, åpner opp tanker, følelser, alt hva man er og har, løfter hendene, bøyer kne, omvender seg, da kan Kristus komme til å revolusjonere, forandre, fornye, alt. Fred, håp, varme, lys, en fantastisk ny begynnelse, når forsoningens vinder blåser, frelsens bølger skvulper, nådens dønninger kjærtegner. Når man blir som et lite barn som tar imot alt, av nåde. Da er det sommer, frelsens sommer, i et Norge som mer enn noen gang trenger evangeliet. For nå gjelder det, livet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: FRP størst i Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom i Scandinavian Star-saken i Danmark. Domstolen i Næstved avsier dom i saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt i rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Radio Øst. Tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

En riktig god onsdag morgen, 20. mai I dag. Vi kommet oss sånn tålig greit I gang, synes jeg. Morgensendingen har vært I radioen en stund. Om ikke du har hørt på, så har vi vært her likevel. Og hvis du har vært med hele veien, takk for følge. Vi har flere ting vi skal snakke om. Det handler, jeg plutselig blitt andpust av en eller annen grunn. Det skal handle om lønnsoppgjøret, blant andre. Det skal handle om Scandinavian Star-saken. Og det skal handle om systembolaget. Nå skal jeg trekke pusten.

Utenlandske medier skriver om toppmøtet i Beijing I dag. Euronews sier at Putin har ankommet Beijing for å snakke med Xi Jinping. Sky News skriver at Putin ble ønsket velkommen på Tiananmen-plassen foran deres toppmøte. Interessant I dag fra Danmark. Dansk TV 2 skriver om forhandlingene om ny regjering, men det også blitt en løsning I et drapsmysterium. En allerede drapsdømt mann har innrømmet drapet på Emilie Meng.

Det mye fokus på beredskap om dagen. Ikke helt uventet gitt den geopolitiske situasjonen vi står I og usikkerhet omkring USA og deres involvering hvis noe skulle skje I en NATO-sammenheng. Og det særlig to saker som peker seg ut. Det første handler om evakueringsplaner, altså hvis nå endelig krigen skulle komme hit, og nå mener jeg ikke endelig som at det noe vi ønsker og venter, men hvis den nå skulle komme, så spørsmålet hvor skal man fraflytte totalt? Hvilke områder skal ta imot? Og nå har de gjort klarene klare for Finnmark. Resten av landet dukker opp I neste år. Det kan bli interessant å følge med på. Det en hel del annet forbundet med beredskap som også inkluderer Nord-Norge I dag. Helse Nord varsler for eksempel at ordningen med kommunale blodberedskapsenheter skal avvikles. Det blir nå fokus på å prioritere de tiltak som sikrer nok tilgang på blod og blodprodukter til daglig drift og akutt beredskap.

en god morgen, håper jeg. 20. mai I dag. Det fortsatt streik I hotell- og restaurantnæringen. Renholderne streiker også. Og her det litt bråk, særlig omkring renholdere. LO reagerer på at Aker Solutions på Stord nå leier inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Den streiken har vært pågående siden den 9. mai. Restaurant- og hotellnæringen da naturligvis holdt på siden slutten av april. Og så det slik at vi nå har enda et oppgjør som kommer inn og som kan utløse streik. Dette LO IT-forbundet og NHO Elektro. De møter oss riksmøkleren I dag. De har frist I midnatt, da natt, for å komme til enighet. Og hvis de ikke blir enige, så kan over 1500 elektrikere ende opp med å gå ut I streik fra torsdag. Ja, så har vi trygdeoppgjøret da. Dette jo svært viktig for alle på trygd eller på pensjon. Det ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet. Dette kommer etter at Pensionistforbundet og andre organisasjoner leverte sine krav på mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. Når vi får svar på det, så skal du også få vite det I nyhetssendinger akkurat her.

0: er dette sagt?
1: Det er kommet en bok, og den er skrevet av Antonio Nusa. Og du har sikkert sett Nusa dukke opp i dekning av landslaget, og nå i forkant av VM så har han kommet med en bok som heter Alt starter med en drøm. Og den har naturligvis da vært igjennom x antall anmeldere. Jeg falt over min anmeldelse i VG, hvor den har fått terningkast 4. Bibel for fotballfrelste barn er konklusjonen til VG, og man merker tidlig at Nusa vil noe med denne boka, skriver Nora Stenberg, som har anmeldt den. Og som nevnt, VM i fotball rett rundt hjørnet. Timingen er nok ikke tilfeldig, og særlig ikke når det er en av landslagets mest populære spillere som har ført den i pen. Hvis du skal se på salget av fotballtrøyer for eksempel, så er det nettopp Nusa og Haalands drakter som selger mest. Så får vi se da, om boka blir like suksessrik som spilleren.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vi kaster et blikk på noen av dagens riksaviser nå. Vi starter I Vårt Land. Det har jo blåst kraftig etter at KrFU rykket ut og snakket om barnehager og at det var uansvarlig å sende barn I barnehavet når de var ett år gamle. Nå står det på forsiden av Vårt Land. Prist provosert av barnehageutspill. Det KrFU-leder Ingrid Olina Hovlands moralske pekefinger mot dem som opplever at de ikke har noe annet valg enn å sende ettåringen sin I barnehave. Den mener hun helt feil. Presten samtidig KrF-er og mor og heter Marte Østerud Primst og du leser mer om henne og saken I Vårt Land I dag. VG viser til en norsk-dansk studie. Slankemedisin kobles til syns tap. Denne kan det være grei å lese litt på. Det en seniorforsker her som heter Øysten Karlstad som sier at det viktig å følge med på. Europa frykter Trumps NATO-plan, står det også på forsiden av VG, og så det 12 ekstra sider om løping. Her møter du blant annet Ingrid Kristiansen som deler sine beste råd. Dagblad I dag, langtidssyk, spør de. Unngå å gå glipp av store summer. Pengene du har krav på, og de ting du må vite. Politikk. Tallene Norge aldri før har sett, står det, knuser Jonas med over 10 prosentpoeng. Dette en ny meningsmåling som igjen sender Fremskrittspartiet langt I forkant av regjeringspartiet. Klassekampen, la de andre gjøre jobben, står det. Det vil si det står på nynorsk, som de ofte gjør på forsiden her. Let de andre gjøre jobben. Ved Aker Solutions på Stord 50 renholdere I streik. Samtidig så leier verftet inn renholdere fra et annet selskap. Det mener renholderne streikebryteri. Og så på overflaten så ser det I alle fall sånn ut. Jeg har ikke lest hele saken, så jeg skal ikke si noe mer enn akkurat det. Avisene finner du I butikken.

Her satt jeg og stirret inn I skjermen, som hadde all annen informasjon om den 20. mai, utover det jeg faktisk skulle bruke, fordi jeg hadde gjemt et annet sted. Og det har jeg her nå. Vi skal snakke om merkedager som faller på denne datoen, den 20. mai, og I dag så skal vi hedre honningprodusentene, som verdens bier tross alt og det blir stadig færre av dem, så de trenger litt oppmerksomhet. Så tenk på dem når du har et lite øyeblikk, og kanskje hvordan du kan bidra til at biene trives også I din hage, eller på din veranda, eller noe sånt I løpet av sommeren. Det dagen for vekt og måleenheter. Uten dem så hadde vi ikke kommet langt. Vi har dagen for «Bli en millionær». Og om det var så lett å bare bestemme seg og kunne manifestere rikdom, så håper jeg det fungerer. Jeg skal prøve selv etterpå. Det også for øvrig dagen for å gå I høye hæler anbefales kun for øvede utøvere. Men det ting du kan markere I dag.

0: Det litt historie på lur. Vi har flere ting som har inntruffet på dagens dato, denne den 20. mai. I 1930, la oss gå et hakk tilbake, 1927, det handler om flyvning dette her. I 1927, Charles Lindbergh, som var pilot, tok av fra New York, flyansett Spirit of St. Louis, for å gjennomføre den aller første soloflyvning over Atlanterhavet. På samme dato, men 5 år senere, så er det Amelia Earhart som hopper inn i et fly. Det står ikke noe om navnet på det flyet, men hun tar av fra Newfoundland og gjennomfører den første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Flott bragd av begge to, selvfølgelig. Og her hjemme, 1816, blir Bodø en by, og i 2007... Og dette er mikronyhet, men Kurt Asle Arvesen vant 8. etappe i sykkelritt til Giro d'Italia. Tar den med. Mest fordi jeg synes det var hyggelig å se på.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Og det var det for morgensendingen I dag. Onsdagen den skal hurtig bli til torsdag etter hvert. Vi skal bare bli ferdig med dagen I dag først. Jeg håper du har noen planer I hvert fall som av den hyggelige sorten. Det ville være fint. Jeg skal ta det pent og rolig. Det I hvert fall det som planen. Og så får vi se om det slår til. Hvis du har lyst så møtes vi igjen allerede I morgen tidlig fra klokken 6. Når det gjelder nyhetene så skal vi høres litt til. Men det Kyrre Dahl som å høre, unnskyld, Jonas Bording som å høre I dag. Radioen fra klokken 11. Thank you.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270.000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Parten har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager er en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det er en full arbeidsuke, det er det jo. Men det er det ikke neste uke. Da er det sånn 4-dagersuke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag, det blir en kaffepause der også. For dagens program, det sitt vanlige, hadde nær sagt, vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se det. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

Nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter, og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der er vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn I dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge at du ikke synes onsdagen noe særlig stas I det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring kvisten og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med. Jeg har tre ledetråder. Jeg har en fasit etter hvert. Jeg håper du klar. Vi begynner I alle fall om et øyeblikk.

vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

jij groter, wem

Vi kaster et blikk på almanakken, som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkluderer med at det garantert en av dem at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato gjør det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare, altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg», og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de tradisjonelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig aller mest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvissning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblant Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinne og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

0: Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen, passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.
1: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
4: På Løkke Bedhus det I dag onsdag 20. mai klokken 19 den lille hjelper, og fredag 22. mai klokken 18 det fredagsklubben. Greåker Frikirke de har I dag 20. mai klokken 18.30 junioren, og så minner jeg om at fra torsdag 21. mai til søndag 24. mai så det himmelske dager I Sarpsborg I regi av Sarpsborg Kristne Råd, og du kan se mer utfyllende program på Facebook-siden til Sarpsborg Kristne Råd. Torsdag 21. mai klokken 19 det bibelbønn I Greåker Frikirke, og søndag 24. mai klokken 11 det fellesgudstjeneste I Kullåsparken I Sarpsborg sentrum. Det blir tale av Egil Lund Svartdal. Klippen Saltnes, der det I dag onsdag 20. mai klokken 19 bønnemøte, og mandag 25. mai, altså andre pinsedag klokken 18, det sang- og vitnemøte på Klippen Saltnes. På Gimle Misjonshus det I dag 20. mai klokken 18.30 glasangøvelse, og I morgen 21. mai klokken 09.00 det bønnemøte. Det samme gjelder fredag 22. mai klokken 09.00. 25. mai, altså andre pinsedag, klokken 17 det pinsemøte, og det Ola Tulluan som taler, kompaniet som synger, og det blir også servert gimlekaffe. På Sion Selbak det I dag onsdag 20. mai klokken 19 bønn og dele

Og andre pinsedag, altså mandagen, klokken 18, så det møte, og da det Anne Berit og Torbjørn Arnesen som taler og synger. På Skiptvet Misjonshus det i dag klokken 18, klatreklubb. De møtes i klatreveggen på Skiptvet Misjonshus. Og torsdag 21. mai klokken 18.30 det øvelse med Skiptvet Solskildren. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til høytidsgudstjeneste i Bøndenes hus i Råde, første pinsedag klokken 11. Bo Johannes Hermansen taler og liturg. Det blir nattverd og søndagsskole. Andre pinsedag det igjen gudstjeneste klokken 11, da det i Missingmyra bedhus. Ole Fredrik Kullerud taler, og Bo Johannes Hermansen liturg. Det blir musikk ved Dan Soilo Kingsrud og kirkekaffe, begge disse dagene altså både første og andre pinsedag. Alle hjertelig velkommen. 21. mai klokken 19 det møte i Evangeliekirken Østerbo, og det Evangeliesenterets bibelskole som deltar denne kvelden. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt med oss hvis det noe du ønsker at vi skal annonsere på meldinger, alfakrøll, radio-ost.no.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om pent vær på formiddagen, temperaturer opp mot 18 grader, men mot kvelden det noen muligheter for litt nedbør. Det gjelder også natt til torsdag, og så klarner det opp igjen, og temperaturene de ligger på 12 grader på torsdagen.

Ja, og det var det du. Dette gikk da fadelig fort unna. Jeg sitter her og litt sånn uviss på hvilken dag i uken det Og jeg har liksom kastet blikk opp, helt øverst i høyre del av skjermen så står det alltid dato og tidspunkt hvor vi og sånn. Og der står det altså WED, så det da vel onsdag da. Jeg har en sånn blanding av tirsdag og onsdag følelse i kroppen. Og noen ganger er det bare sånn. Du, tusen takk for alle som har sendt inn meldinger. Her er det litt av både det ene og det annet. Jeg vil rette en spesiell takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn i torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag i morgen, dette, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, greilig og god onsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. August kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. August kl. 18.30

Vel møtt til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken det Åse Karlsen som har andaktene, og tema det pinse. Andaktene de produsert her på Radio Øst. Sølvi Helen Hopland skal synge for oss nå, og sangen den heter Kom.

I dagens stykke fra Asbjørn Kvalbein sin bok Nærmere overskriften «Livet henger i en tynn tråd». En predikant spurte en gang en lege om hvordan det stod til med en venn av han som var syk. Og legen sa «Han kan ikke leve lenge, det bare et tidsspørsmål. Livet hans henger i en tynn tråd». Da svarte predikanten «Det akkurat på samme måte med doktorens eget liv, og med mitt liv». Ja, slik kan det sies. I en verdenshistorie som fortrolig med lysår i tusentall, hva livet vårt, annet enn noen få sekunder på kloden? Vi lever ikke lenge, det bare et tidsspørsmål. Livet vårt henger i en tynn tråd. Men denne tynne tråden hviler i vår himmelske fars hånd, og derfor kan du være trygg. Han som har skapt alt du ser, og holder det oppe fra dag til dag, han har kontrollen med alt som møter deg. Apostelen Paulus følte nok flere ganger hvordan livet hans hang i en tynn tråd. Han var ikke sikker på om han skulle få leve særlig mye lenger. Men med glede skrev han til vennene sine i byen Filippi, «Og jeg fullt visst på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag». Jesus begynte sin gode gjerning da han lot deg få del i dåpen. Han har skapt troen i hjertet ditt. Fornyelse, vekst og innsikt har han gitt deg del i. Du har fått lære gjennom både harde og lette dager i Guds skole. Han som har begynt vil føre deg helt fram. Han har bestått eksamen for deg da han døde på korset i stedet for deg. På den store Jesu Kristi dag vil han med stolthet gi deg vitnesbyrdet. Fullført. Det bare et tidsspørsmål før vi kommet dit.

skal nå før dagens andakt høre en sang som heter «Det brenner en ild», og den er fra en CD som IKO-forlaget har gitt ut med pinsesanger for små og store. Solist er Kari Berg.

I dag dagen for pinsefeiringen I Jerusalem. Høytiden da de bærer fram førstegrøden av vetehøsten. Det liv og røre ved det store tempelet I Jerusalem. Jøder fra Egypt, Libya, Tyrkia, Kreta, Roma, Afghanistan, Irak, arabere, I Jerusalem I dag. Her tempelet. Her Abraham, Isaks og Jakobs Gud nær. De bærer fram offergavene som foreskrevet I det gamle testamentet. Jesu disipler også der. Det var bare 10 dager siden Jesu himmelfart. De satt nok med mange spørsmål. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det brått en lyd fra himmelen, som når en voldsom vind farer fram, og den fylte hele huset der de satt. Og tunger, liksom av ild, viste seg for dem. De delte seg og satte seg på hver eneste en av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale I andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Da denne lyden hørtes, kom alt folket sammen, og de ble forvirret over at hver og en hørte dem tale på sitt eget morsmål. De var helt ut av seg av forbauselse og undring, og sa, «Hør, ikke alle disse som taler fra Galilea? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører sitt eget morsmål?» Vi hører den tale om Guds store gjerninger på våre egne språk, sa de. Guds løfte om den hellige ånd oppfylt. For en dag! Peter og de andre disiplene blir modige. Vi leser fra vers 14. Da reiste Peter seg sammen med de 11. Han hevet røsten og talte til dem. Jødiske menn, og alle dere som bor I Jerusalem, la dette være kjent for dere, og hør på mine ord. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham, midt iblant dere, som dere selv vet. Ham naglet dere til korset og drepte ved lovløse menns hender, etter at han var blitt forrådt I samsvar med Guds fastsatte plan og forutviten. Ham reiste Gud opp igjen, I det han løste dødens veer, for det var umulig at den kunne holde fast på ham. Davids profetier oppfylt. David? Har dette noe å gjøre med vår store kong David? Det ble nok mumla I mengden. Ja, Peter sier videre. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David, at han både døde og ble gravlagt, og graven hans her hos oss den dag I dag. Da han nå var en profet og visste at Gud hadde svoret ham med ed at han ville sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det om Messias oppstandelse han talte, da han forutså den og sa at han ikke ble forlatt I dødsriket, og at hans legeme heller ikke så til intetgjørelse. Denne Jesus reiste Gud opp, det vi alle vitner om. Etter at han nå opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen fått den hellige ånd som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører. Derfor skal hele Israels hus vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem I hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Brødre,
Hva skal vi gjøre? Jesus Messias, som profetene talte om. Kanskje tjenestejentene som hørte Peter banne på at han ikke kjente Jesus, sto der? Hva har skjedd med Peter? Og budskapet traff de. Det stakk i hjertet. Den hellige ånd arbeida. De trenger hjelp av Peter. Hva skal vi gjøre? Det egentlig ikke mer å gjøre. Jesus ropte jo, det fullbrakt. Det bare å ta imot. Da sa Peter til dem, vend om, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn, til forlatelse for syndene. Så skal dere få den hellige ånd som gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som langt borte. 3000 tar imot Jesus som sin frelser den pinsedagen. Det ble kirkens fødselsdag. For en dag! For en pinse! I senere tid hadde de også feiret at de 10 bud, loven, ble gitt 50 dager etter påske, altså pinsedag. Så da feiret de 2 ting. De kom for å feire loven, og i dag møtte de evangeliet. Både loven og den hellige ånd lærer oss å leve etter Guds gode vilje. De ble altså gitt på samme dag. Disiplene var i gang med oppdraget. Starten på den store innhøstningen av frelste syndere. En innhøstning som skal fortsette til Jesus kommer igjen. For en strategisk dag å sende den hellige ånd på. Og de fikk høre om Guds store gjerninger på sitt eget språk. Mange av storfamiliene i land rundt Middelhavet får nok høre evangeliet på et språk de forstår etter denne pinsa. Peters tale Jesus-sentrert. Fordi vi møter høre om Guds store gjerninger på et språk de forstår. Kan vi sende ut misjonærer til de med et språk som evangeliet aldri har blitt forkynt på? Jeg synes ofte det vanskelig å dele evangeliet med de som nær meg. En dag sa jeg ærlig til Gud. Gud, du kan ikke regne med meg når det gjelder å vitne for naboene her. Du må finne noen andre, Gud. Det gikk noen uker. Jeg kom tilbake fra et møte jeg hadde talt på, og flere av naboene mine var samlet i en hage, og de inviterte meg inn. Nesten før jeg fikk satt meg, sa han som bodde der, «Takk for at du kom. Takk for at du vil være sammen med oss. Vær så god, nå ordet ditt til å spre ditt budskap.» Det ble en fin kveld. Den hellige ånd virker.

Vi hørte Vivi Kronholm spille for oss nå etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Den hellige ånd virker, det ble vi i dag minnet om. Hvis du ønsker noen å snakke med eller be sammen med, så har vi i dag telefonvakt her på Radio Øst frem til klokken 11. Og du velkommen til å ringe. Telefonnummeret det 69 29 42 22. 69 29 42 22. Helt til slutt i dagens program skal vi høre Øystein Molteberg synge for oss sangen «Ånd fra himmelen». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få takke for nå. Jeg håper at dagen din blir fin. Og husk at Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
4: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
5: Caden valgte å overse det vonde stikket fra en fyr hun en gang hadde vært dypt glad i, og gjorde seg hard som hun pleide. Dette har ikke noe med meg å gjøre. Jeg synes faktisk det er merkelig at du plutselig blir så sint. Brody la de muskuløse armene i kors over den brede brystkassen. Hva mener du med det? Jeg mener at hvis du virkelig var Conrads venn, ville du også ønske at morderen ble tatt. Jeg tror nesten ikke mine egne ører. Du antyder vel ikke at jeg hadde noe med dette å gjøre? Hun sa ikke det, sa Jake, men det er interessant at du nevner det. Jeg nevnte ingenting. Jeg er bare irritert fordi det ikke er sånn vi ordner opp i ting. Vi? Spurte Jake. Klatremiljøet. Antyder du at folk i klatremiljøet vil skjule sannheten for politiet? Nei, nei. Jeg sier at vi er et sammensveiset miljø. Vi passer på hverandre, vi stoler på hverandre, vi skader ikke hverandre eller prøver å få hverandre drept. Det var sant. Men det kunne virke som om noen i miljøet hadde glemt akkurat det og krysset en farlig linje. Så du vet ikke om noen som kan ha ønsket å skade Conrad, spurte Jake. Nei, er du gæren? Ingen som viste spesiell interesse for ham? Nei, han nølte. Vel, kanskje, siden du spør på den måten. Ja, undret Caden. Kompisen på turen til Stoneface? Stuart Anderson, spurte hun. Hun hadde allerede gjort seg opp en mening om ham. Nettopp. Hva med ham? Spurte Jake. Han var veldig gira på turen. Jake så spørrende på ham. Hva mener du med gira? Jeg sa til Conrad at jeg ikke var sikker på om han var klar til å klatre Stoneface. Det er ikke for nybegynnere, og Conrad hadde bare klatret i noen år. Hvordan reagerte han? spurte Caden. Han sa det til Stuart som... Stuart overbeviste Conrad om at det ville gå fint. Brody nikket. Stemmer. Han fikk Conrad skikkelig gira. Etter det var det umulig å snakke om fra det. Caden snudde seg mot Jake. Nå kom det vanskelige. Heldigvis tok Jake føringen. Vi hørte at Conrad kjøpte klatreutstyret sitt her. Noen ganger. Brody fikk et iltert uttrykk. Jeg fatter ikke at det går an. Og så du da, Caden. Han boret blikket inn I Caden, og plutselig var hun 16 igjen, hun og Brody I hammocken, da hun bøyde seg mot ham og kysset ham for første gang. «Vi jo nødt til å spørre», sa hun. «Ikke du. Hva mener du med det?» Hun visste nøyaktig hva han mente. Hun kunne ha sendt noen andre. Kunne han nektet å spørre sin første kjærlighet, sin første kjæreste, om han hadde en rolle I Conrad Humphreys død? Den gamle Caden ville ha visst nøyaktig hva jeg mente. Han ristet på hodet og sukket. Jeg fatter ikke at ryktene stemmer. Ikke spør. Og hvilke rykter så det? At du har blitt deg kald kjær... Det holder, ropte Jake og gikk mellom dem. Svar på spørsmålet. Kjøpte Conrad Humphreys kalken sin her? Ikke de siste tre månedene. Hvor kjøpte han den da? Hos Natalie Adams. Imnek Island Adventures? Spurte Caden. Jep. Etter at Natalie begynte å bruke en ny leverandør, har hun hatt lavere priser enn meg. Det var leit å høre, sa Caden. Som en av eierne av Last Frontier Adventures, visste hun hvordan det var å bli overkjørt av en konkurrent. Samme det. Brody trakk på skuldrene. Butikksalget utgjør bare en brøkdel av inntekten vår, og jeg har mange lojale kunder. Det var bare en liten gjeng som gikk over til nett. Aner du når Conrad kjøpte kalk siste gang, spurte Jake. Niks. Du må nok spørre Natalie. Caden så på Jake. Da vet vi I hvert fall hva som blir neste stopp. Jake ønsket inderlig å trøste Caden etter Brodys vonde kommentarer, men han visste ikke hvordan han skulle gjøre det. Hvordan kunne han trøste henne uten å få henne til å føle seg enda mer ubekvem? Hun kikket ut på klatreveggen. Brody overreagerte. Han gikk I forsvarsposisjon med en gang. Dere har kjent hverandre lenge. Hun stakk hendene I lommene på de falmede jeansene. Vi var venner, og vi datet på videregående. Men han måtte ikke presse for mye. Hun hadde nettopp fortalt mer om seg selv enn noen gang. Familien hans flyttet til Imnek det siste året på videregående. Samme året som moren døde. Det må ha vært tøft for deg. Han svelget, for hun ville enten akseptere det neste han ville si, eller bare blåse det bort, som om Brodys kommentar ikke hadde svidd. Han kremtet. Det Brody sa ikke sant. Hun rynket pannen. Hva da? Hun fokuserte tydeligvis på saken, ikke på de personlige bemerkningene. Jake fanget blikket hennes, og de dype følelsene hun ikke klarte å skjule I de fantastiske mandelformede øynene, tok nesten pusten fra ham. Det han sa om deg. Han håpet hun ikke ville se bort, og sjokkerende nok rev hun seg ikke løs fra blikket hans. Hun bare nikket kort, og det var det. Jake trakk pusten, gransket henne. Hva var det som drev henne? Hvor hentet hun motivasjonen fra? Han var en kløpper til å lese mennesker, og opp gjennom årene hadde han skjønt en del om Caden. Men det som gjorde ham mest nysgjerrig, var det han ikke klarte å tolke. Han kunne forutsi hvordan hun ville reagere og oppføre seg I nesten alle situasjoner. men han var ikke I nærheten av å skjønne hvorfor hun var som hun var, hvorfor hun reagerte som hun gjorde. Han var sikker på at det hadde noe med tap av moren å gjøre. Men det var også noe mer, noe dypere knyttet til den opplevelsen. Han ville sikkert aldri få vite det. Det var forbeholdt mannen hun skulle dele livet med, åpne hjertet sitt for. Og selv om han inderlig håpet det ville bli ham, var han stygt redd for at så ikke ville skje. Frykt. Han hadde aldri kjent utilslørt frykt før han mistet Becca og barnet. Kanskje de fortsatt ville være I live I dag hvis han hadde vært litt reddere av seg? Det var derfor han hadde vært så påpasselig med å vokte hjertet sitt. Men det var ikke vanskelig å se at han hadde senket garden overfor Køyden og de andre McKenna-søsknene, og begynte å føle igjen. Den desperate frykten for at han kunne miste den familien han var blitt så glad I, og den kvinnen han elsket, var som et kvelertak om hjertet. Han fikk nesten ikke puste. 9. Jake gikk ved siden av Caden, og sola glittret på den lyse huden hans. Det var så mye hun ville vite om ham. «Det greit», sa han med et skjevt smil. «Hva da?» Hun håpet han ikke skulle nevne Brody igjen. Brodys ord hadde stukket, men hun hadde ristet dem av seg, akkurat som med alt annet som var vanskelig. Det var fint at Jake var bekymret for henne, og hun hadde nesten latt være å krype inn I borgen sin og svart ærlig på spørsmålene hans. Men ett skritt av gangen var skremmende nok. Han plukket en markblomst fra fortauet og rullet stilken mellom fingrene. «Jeg vet at du nysgjerrig.» Hun rynket pannen. «Hva det han vil?» «På meg.» Han smilte langsomt på en måte han aldri hadde smilt før, og hun kjente seg plutselig tørr I halsen. Han var så mandig, så kjekk, så mye hun ikke kunne tenke på. Han så på henne. «Bare spør. Hvis jeg ikke har lyst til å svare, så svarer jeg ikke.» Hun lo, og knuten I magen løste seg litt opp. Han hevet et bryn, og det rykket I munnviken. «Hva?» Hun ristet på hodet. «Det høres bare ut som noe jeg kunne sagt. Kanskje vi har mer til felles enn du tror?» Hun bet seg I underleppa. «Kanskje det.» Det banket på døra. Reef smilte. Han hadde lurt på hvor lenge han måtte vente. «Kom inn!» Det var Piper. «Er det ok å komme hjem?» «Ja da.» Han la de siste tingene I kommoden og ventet. Piper satte seg på senga. «Hun virker da kjempegrei.» Der kom det. Han så på klokka. 30 sekunder før hun nevnte Anna. Det var ny rekord. «Ja, det hun også.» «Så, hvor lenge har du gått I kirken?» «Jeg skulle si kjent, Anna, men det høres ut som om det skjedde omtrent på likt, så ok.» 3 måneder.» «Hun helt annerledes enn jentene jeg pleier å gå ut med.» Piper kastet en pute på ham. «Du ødelegger all moroa.» Han blokkerte puta med en hånd, så den ikke traff ham I ansiktet. Hun var blitt bedre til å sikte. «Sorry, jeg kjenner deg vel for godt, tenker jeg.» «Og jeg kjenner deg.» «Og?» «Og jeg kjempeglad på dine vegne.» «Men?» «Men...» Hun satte seg med beina I kors. «Jeg bare nysgjerrig.» Han humret. «Det du alltid.» Han satt på senga ved siden av henne. «Så, hva vil du vite?» «Hva fikk deg til å begynne I kirken?» «Da jeg her med dere sist. Jeg skjønte hvor viktig det for dere. Jeg skjønte også at jeg gikk I feil retning, og visste at jeg trengte å gjøre en forandring.» «Det flott, men det ikke kirken som forandrer deg. Det Jesus.» «Flisespikking, ikke verdt å gå inn I.» «Og Anna?» spurte hun. er helt perfekt. Å ja? Han rynket pannen. Hvorfor sier du det sånn? Hun virker flott, men jeg vet ikke om hun passer sammen med en som meg. Kanskje motsatt, du er så full av liv og energi. Og det er på tide at den delen av meg roer seg. Det går an å roe seg uten å gi opp eventyrlysten. Jeg gir den ikke opp. Jeg bare toner den litt ned. Han reiste seg og gikk bort til vinduet. Du overrasker meg. Jeg trodde du ville bli kjempeglad. Jeg er jo det. Hvis du er lykkelig, er jeg lykkelig. Jeg vil bare at du skal være ordentlig lykkelig. Jeg er lykkelig, Piper. Det var bare en annerledes form for lykke. Piper reiste seg. Bra. Da jeg glad på dine vegne. Anna virker som ei flott jente. Som vi har latt vente lenge nok. Han ble med Piper ned gangen til rommet der Anna skulle bo, hans gamle rom. Han var forvirret. Han hadde trodd Piper ville bli begeistret for at han hadde med seg ei skikkelig jente, ikke bekymret. Han hadde gjort noen gode forandringer i livet sitt. Hvorfor denne nølingen? Hvorfor denne utspørringen? Ok, Anna elsket ikke ekstremsport eller noen sport for den sakens skyld. Men det spilte vel ingen rolle i det store bildet? Det var vel mye viktigere at hun elsket Gud? Skjønte ikke Piper det? Eller var han ute på bomtur igjen? Jake gikk bak Hayden inn i butikken til Imneck Island Adventures. De drev med akkurat det samme som Last Frontier Adventures, tilbød guidede friluftsturer i Alaska og leide ut utstyr. Men mens McKenna-søsknene samarbeidet om å drive LFA, var IIA en enmannsbedrift, drevet av adrenalinjunkie og friluftsentusiast Natalie Adams. Natalie var en helt grei jente. Hun og Jakes villmarksgrupper hadde støtt på hverandre mange ganger opp gjennom årenes løp. Natalie sto bak disken og kikket i en brosjyre hun hadde tatt fra en nyåpnet eske ved siden av seg. Den brune luggen hang ned over det ene øyet. Butikken var på størrelse med Last Frontier Adventures og hadde mye av det samme utstyret. Tørrdrakter, dykkertanker, snorkelutstyr, ski- og snowboardutstyr, kajakk- og raftutstyr. Men butikken til Natalie manglet Pipers artige tropiske detaljer. Kransen over utstillingsmontrene, surfeplakatene på veggene, Hawaii-musikken over høyttalerne. Butikken til Natalie så ut som en Alaska-butikk, mens LFA like gjerne kunne ligget på Hawaii eller i California. «Hei, Natalie», sa Caden. Natalie kikket opp og blåste luggen bort fra øynene. «Hei, Caden. Jake?» «Hvordan går det?» spurte Jake. Natalie trakk på skuldrene. «Kan ikke klage?» Hun så på Caden. «Hørte du fikk deg et skikkelig sjokk?» Caden stakk hendene i lommene. «Ja, dessverre.» Det var leit å høre om Conrad. Alltid trist å miste en klatrer. Trist å miste et menneskeliv uansett hobby. Jake skjønte at man holdt sammen i klatremiljøet, men mord var mord. Det var grusomt uansett. Caden gikk rett på sak. Vi har fått høre at Conrad kjøpte kalken sin her. Det stemmer. Natalie la brosjyren tilbake i esken og lente seg fremover. Når var det? Hvilken dag? Kvelden før han dro til Stoneface? Er du helt sikker? 100%. Han kom innom etter jobb. Jeg måtte åpne en ny pakke. Ga ham halvparten. Brukte den andre halvparten selv. Vi skulle klatre neste dag begge to. Hvor klatret du? På Tarjuk, jeg også, men på østsiden. Og du hadde ingen problemer med kalken din? Niks. Har du noe igjen av den? Spurte Jake. Jeg har sikkert noen rester jeg skal sjekke. Kalkposen I skapet mitt. Jake fulgte Natalie med øynene da hun gikk ut på bakrommet. Det vil være til stor hjelp hvis hun har igjen noe, for da kan vi finne ut om dodekanolen ble blandet inn før eller etter at den forlot butikken. Men hvordan kan vi være sikre på at kalken hun viser oss fra samme eske? Spesielt hvis den mangler dodekanol? Booth kan sammenligne den med de andre bestanddelene I kalken. Natalie kom tilbake med en kalkpose I hånden. Sorry, det nesten ingenting igjen. Jack gransket det tynne kalklaget på innsiden av posen og smilte. Det var nok. Det vil forbløffe deg hva laboratoriet kan få ut av en så liten dose. Åh, så da vil dere ha den? Ja, det vil vi gjerne, sa han. Natalie svelget. Ok. Det sikkert I orden. Supert. Han tok posen fra henne før hun rakk å ombestemme seg, og puttet den opp I en bevispose. Tusen takk. Natalie nikket mens hun knuget hendene sammen. Caden gikk videre. Hvor godt kjente du, Conrad? Jake smilte. Rett på sak, for ei dame. Ganske godt, vil jeg si. Natalie stilte seg bak disken igjen, så det ble en barriere mellom dem. Det var jeg som lærte Conrad å klatre. Jaså? Caden skjøv noen hårstrå bak øret. Jeg trodde han klatret borte på senteret til Brody. Det stemmer. Jeg var instruktør der. Caden lente seg mot disken så kneet stakk ut gjennom hullet I olabuksa. Du instruktør hos Brody? Jeg var det, helt til jeg begynte å selge klatreutstyr. Caden rynket de vakre brynene sine. Sier du at... Brody sparket meg før jeg rakk å blunke. Natalie skjøv esken med brosjyrer til side og la armene på steinbenken. Plukket opp en penn og begynte å snurre den mellom fingrene. Skal si? Det var ikke nådig. Brody svært opptatt av lojalitet. Hvis han føler at han kan stole på deg, vil han gjøre alt for deg. Men hvis han føler at du har sviktet ham, han ikke til å rokke. Hva med Conrad? Spurte Jake nysgjerrig. Hva med ham? Han begynte å kjøpe utstyr av deg. Vil ikke Brody anse det som illojalt? Jo, sikkert, men det var jo bare kalk. Hun hadde rett. Det virket ikke som et godt nok drapsmotiv, selv om det kanskje ikke var meningen å drepe. Kanskje det bare hadde vært en liten hevn som hadde fått uante konsekvenser? Du tror ikke at han kanskje bare ville gi deg og Conrad en liten lærepenge? Natalie gjorde store øyne. Ved å tukle med kalken jeg solgte til Conrad? Jake nikket. Hun var stille noen sekunder. Nei, sa hun og ristet på hodet. Brody kan være en skikkelig drittsekk, men å utsette en annen klatrer for livsfare strider mot alt han står for. Vet du om noen andre som kan ha hatt et horn I siden til Conrad? Spurte Jake. Og lurte på om han var inne på rett spor, at noen bare ville gi Conrad en skikkelig støkk. Og lyktes litt for godt. Å ja, Natalie smilte. Dere kan jo prøve kona eller elskerinna. Elskerinna? Vivienne hadde ikke sagt noe om ei elskerinne, men kanskje hun ikke visste om henne. Patty Tate, sa Natalie. Snakker du om klatreekspert to ganger statsmester Patty Tate? Caden hadde pekt henne ut for Jake under forrige klatretur. Patty hadde et rykte på seg for å være en tøff konkurrent og en beinhard idrettskvinne. Natalie trommet pennen mot håndflaten. Henne, ja. Hvordan i alle dager ble de, etter det lille Jake visste om dem, virket de som et underlig par. De møttes ved senteret til Brody for en stund siden. Har holdt det gående siden den gang. Hvor lenge er en stund siden, spurte Caden. Natalie trakk på skuldrene. I hvert fall et par år. År, gispet Caden. Visste vi igjennom det? Spurte Jake, mest for å høre om kona bevisst hadde holdt tilbake relevant informasjon, eller om hun ikke ante noe om forholdet. Å, hun vet det. Du virket svært sikker på det.
6: Det fordi jeg så det.
5: Så hva da? Jeg så at Patty og Vivienne braket sammen for et par måneder siden. Så Vivienne visste det. Interessant at hun ikke sa noe. Hvordan brakte de sammen helt nøyaktig? Vivienne er ikke dum. Jeg er temmelig sikker på at hun hadde visst en god stund, men at hun hadde latt det ligge. Hvordan kan en kvinne la noe sånt ligge, spurte Caden. De har vært gift veldig lenge. Kanskje hun bare tenkte at det var en forbigående flørt, eller kanskje hun var blitt vant til livsstilen, hvem vet? Så hvorfor endret hun mening? Jeg mener, hvorfor plutselig konfrontere Patty hvis hun hadde visst om det en god stund? Det måtte ha skjedd noe. Fordi Conrad sluttet å være diskret. Han tok med seg Patty til vårfestivalen. Vivienne dukket opp, og hvis ikke Conrad hadde gått mellom dem, hadde hun nok klort ut øynene på Patty. Jeg er ganske sikker på at Patty Tate kan forsvare seg selv, sa Caden. Det var uansett høylytt og svært offentlig. Hvem gikk Conrad hjemme? Det ville si mye om hvem han til syvende og sist var lojal mot. Vivienne. Natalie smilte, men tok blikket fra Jake og begynte å studere den avflassende neglelakken sin i stedet. Hvordan tok Patty det? Spurte Caden. Natalie la fra seg pennen og tok fram en flaske med neglelakk. Jeg så dem sammen i forrige uke, så de må ha blitt venner igjen. Hun dasket flasken mot håndflaten for å riste innholdet. Caden ristet på hodet. Jeg har fortsatt vanskeligheter med å se for meg Conrad Humphreys og Patty Tate sammen. Hvorfor det? Spurte Jake, og la hånden over bevisposen. Natalie stirret på kalkposen sin et minutt, før hun igjen vendte oppmerksomheten mot neglelakken. Det virket som om hun angret på at hun hadde gitt den fra seg. Caden trakk på skuldrene. Patty er kanskje 10 år yngre enn ham og en vellykket idrettskvinne. Hun har liksom livet på stell. Hvorfor skulle hun være interessert i en gift mann? Jeg skjønner det ikke. Nei, de var nok ikke det mest åpenbare paret, sa Natalie og skrudde opp neglelakken. Caden så på Jake. Da vet vi hvor vi skal videre. Hvis du mener Patty, sa Natalie og begynte å legge på korallrød farge med forsiktige strøk, så må dere nok vente. I hvert fall til i morgen. Caden så spørrende ut. Hvorfor det? Hun er og konkurrerer på Mount Marathon i Sword. De måtte altså komme tilbake til Imnek neste dag. Jake rakte ut hånden. Takk for hjelpen. Ikke noe problem. Hun ga dem hånden hun ikke hadde begynt på, og kastet et siste blikk på bevisposen han holdt i hånden. Hun hadde virket distrahert helt siden hun hadde gitt ham kalkposen, og nølt med å møte blikket hans. Hva var det som plaget henne? Han kunne ikke vente med å få kalken testet hos Bort.
4: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KAB som har laget den som lydbok.
7: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
8: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
9: Ja, da det tid for sommerlotteri.
10: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
9: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
10: Ja, vips inn 51 36 85.
9: Og marker det med sommer.
10: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
9: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
10: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Dette er Radio Øst.

Det om trent 11.000 personer i Norge som har sykdommen MS. Mellom 350 til 400 personer får sykdommen hvert år, og det dobbelt så mange kvinner som menn som får MS. I dagens utgave av vår hverdag får vi besøk av to stykk som begge har denne sykdommen, og vi skal snakke med de om hvordan det å leve med MS. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Ja, hjertelig velkommen I studio, Marianne Jonsen Gedstedt og Henry Vikanes. Hyggelig å ha dere her. Dere har begge, eller dere begge med I Moss MS-forening. Det sånn dere blant annet kjenner hverandre da. Og dere har denne sykdommen som jeg nevnte begge to. Og aller først, Marianne, hva slags, hva det MS står for? Hva det den forkortelsen står for?
1: MS står for multipel sklerose. Og det betyr mange arr.
0: Og arr, hvor henne da?
1: I nervesystemet, ja, det vi har et, hvis du tenker at nervesystemet kan lignes med elektriske ledninger, så det beskyttelse rundt ledningene som blir angrepet, som blir ødelagt, litt eller helt.
0: Mm. Og jeg skjønner at det immunforsvaret, Henry, som faktisk går litt bananas. Det skjønner ikke helt sitt eget beste.
2: Det en autoimmun sykdom. Det betyr at det kroppen selv som angriper nervesystemet eller isolasjon rundt nervene, og som utlegger signaler som skal egentlig gå gjennom nervesystemet og som da blir ødelagt.
0: Men vet man hvorfor dette her skjer? Hvorfor går immunforsvaret til angrep på nervesystemet?
2: Nei, det vet ikke man.
0: Nei.
2: Så orsaken til MS, det vet man ingenting om. Så det man kan gjøre, det om ikke man kan helbrede sykdommen, så kan man dempe på symptomer. Det bare det man kan gjøre.
0: Mm. Man får medicin som bremser symptomene.
2: Ja.
0: Men det regner med at det forskes på denne sykdommen, og at man kanskje I fremtiden finner noe som kan hjelpe, men I dag så det altså en kronisk sykdom som man bare må leve med. Det arvelig sykdom?
1: I liten grad. Ikke mye. Men det kan ha en liten arvelighet. Ikke nødvendigvis fra ledd til ledd, men I tredje ledd, fjerde ledd. Men det har en liten arvelighet, men ikke sånn direkte.
0: Mm. Så det ikke sånn at legene anbefaler å ikke få barn hvis man har MS?
1: Før så gjorde de kanskje det, men de gjør ikke det nå.
0: Mm. Det forskes mye på sykdommen, men likevel så det en stor forekomst I spesielt her I Nord-Europa. Og vi snakket om det rett før vi gikk I studio, Henry Vikanes, at det faktisk litt geografiske forskjeller på hvor man bor og hvor mange som får det. Man kan jo undre seg om hva som grunnen til det da, når man ikke vet hvorfor man får sykdommen MS.
2: Når det gjelder geografisk fordeling så tenker vi egentlig verdensmålestokk. Det betyr at det veldig få eksempel eller tilfelle av MS I Afrika og Asia for eksempel. I Nord-Europa, I Skandinavia og I England så det betydelig flere som får MS. Man vet ikke orsaken til det. Man bare registrerer statistisk at slik det.
0: Har du gjort deg noen tanker om hva du tror, eller?
2: Nei, jeg har ikke gjort noe. Jeg vet ikke om noe. Man tror kanskje om det kan være noe med kosthold eller levesett. Eller sånn. Det forskes det, og man spekulerer I det, men man vet ikke om det.
1: Etter det jeg har forstått, hvis du bodde I Sør-Afrika, frem til du cirka 20, så det en veldig liten sjanse til at du får MS. Men hvis du flytter til nordlige land, før det, så det større sjans. Så når du kommer til rundt I 20 år, så og flytter til Norge for eksempel, så kan du ha litt mer sjans.
0: Mm.
1: Og hvorfor, det vet man ikke.
0: Nei, men da har det noe med hvor man bor I verden I hvert fall, for å si det sånn.
1: Ja, det start I hvert fall, å finne ut av.
0: Mm. Mm. Du, dere jo begge norske og har vokst opp I Norge og har fått denne sykdommen. Hvor gamle var dere når dere fikk diagnosen MS?
2: Selve diagnosen det egentlig, altså det forskjell på hva tid vi kan få de første symptomer på MS, og hva tid vi får den skikkelige, offisielle diagnosen av MS. Sykdommen en veldig diffus sykdom, slik at du kan ha en type symptom, og den symptomer kan egentlig være orsak til mange forskjellige sykdommer. Det betyr blant annet at det kan ta lang tid fra den første symptomen kommer, og inntil man får en skikkelig diagnose om at man har MS. Slik var det i alle fall for mitt velkommende. Så det gikk veldig lang tid fra jeg hadde den første symptomen på MS, og inntil jeg hadde en klar diagnose om at det var det som feilet meg.
0: Ja, flere år, eller?
2: Ja, mange år.
0: Mm. Så er det vanlig at det kan ta så lang tid?
2: For mitt verk, den kategorien som jeg var i dag, så er det for så vidt vanlig.
0: Mm. Ja. Og hva var det?
2: Helsemyndigheten hadde ikke bedre kunnskap, for å si det sånn.
0: Nei, og dette er mange år tilbake nå.
2: Ja.
0: Du har hatt sykdommen lenge.
2: Ja.
0: Hvor lenge da?
2: Jeg har nok hatt sykdommen, men det er egentlig fra den første gangen jeg merket symptomer, så har jeg nok hatt sykdommen i 40 år, vel, det tror jeg.
0: Ja. Hvordan merket du aller først, eller hvilke symptomer fikk du aller først?
2: Nå i etterkant, så kan jeg nok si at den første symptomen som jeg hadde, det var at jeg fikk fryktelig vondt i et øye. Og at det var fysisk vondt bak et øye. Og jeg oppsøkte legen og sa at det var et rusk bak øyet som jeg ikke fikk bort. Og det var et vedvarende rusk som jeg karakteriserte for. Og det var såpass vondt at jeg valgte å gå til lege for å fjerne det ruske. Legen klarte ikke å stille noen diagnos eller hadde noen mistanke om at det kunne være MS. Symptomet det gikk bort etter en stund og...
0: Ja, så det ble bedre det,
2: ja,
0: ble bort?
2: Og dermed så normaliserte situasjonen seg igjen og ja det var det.
0: Og var det neste symptomene du fikk i øynene da også, eller var det noe annet?
2: Nei, da var det egentlig i føttene som jeg hadde det.
0: Ja, og det er ganske vanlig for MS-pasienter at man kjenner det ganske fort i bena.
2: Ja.
0: Mm,
2: du kan bli nummen og svak i et ledd, enten det er hånd eller en fot eller.
0: Og nå er det sikkert mange som tenker at ja, men det har jeg kjent også, men hvordan stiller legen da diagnosen til slutt, liksom, hvordan finner man det, er det en blodprøve?
2: I dag er det annerledes enn det var tidligere så var legene veldig vage med hensyn til å stille diagnosen. I dag så tar de aller fleste du må gå gjennom eller via en nevrolog. Du får en spinalprøve, altså en ryggmarksprøve, og en magnettomograf. De aller fleste pasientene vil jeg tro blir behandlet, eller ikke behandlet, men blir diagnostisert via en magnetomograf, og dermed så kan en neurolog betydelig raskere stille en klar diagnose.
0: Mm. Så i dag så vil det antageligvis være flere som får stilt diagnosen tidligere enn det var når dere ble syke?
2: Og som kan komme i raskere behandling.
0: Ja, for da kan man få denne bremsemedisinen.
2: Ja.
1: Mm. MR er mer sikker. Da ser du skader, ja. Og ser du plakk.
2: Ja.
0: Så man tar ofte MR av ja. Ryggen da, eller?
2: Nei, MR av hjernen.
0: Av hjernen?
2: Ja, og sentralen der. Altså det øvre del av ryggmargen og hjernen.
0: Mm. Det er jo mange av oss som ikke har noe greie på alt dette her med hvor ting sitter og alt mulig, men når dere snakker om sentralnervesystemet, så er det altså hjernen, og det går nedover i ryggraden, eller?
2: Ja, det øverste del av ryggraden, kan du si.
0: Mm. Og det er der selve sykdommen sitter.
2: I hvert fall der du kan si at det er nok som er galt med det.
0: Ja. Hvordan var det for deg, Marianne Jonsen Gedsted? Du har også hatt sykdommen i veldig mange år.
1: Siden 90.
0: Siden 1990, ja. Og hvordan oppdaget du at det var noe som ikke stemte?
1: Det også er i forhold til beina, da. Ja. Plutselig så virket ikke beina sånn som de hadde gjort før. Og så ble jeg sjekket, men da var det ikke noe sikkert det heller. Så det er først med MR i 95.
0: Snublet du mye, eller? Hva skjedde?
1: Ja, plutselig så falt jeg ned.
0: Benet svikta?
1: Ja, benet svikta helt. Men det er veldig vanlig. Altså, vi hører mange som har mange historier i forhold til hva masse symptomer som vi ikke skjønte var MS da. Så
0: og hva var de neste symptomene da når du hadde det og så kom og gikk det litt og så, når skjønte du at det måtte være noe mer, det var ikke bare noe tilfeldig?
1: Det ble jo tatt MR da, som så skader i hjernen eller i ryggraden, for det at de attacker eller de angrepene, de kom og så gikk de ikke bort igjen, så det er litt ja,
0: at de vedvarte.
1: Ja, ja, det er mer det at det kommer symptomer og så blir det ikke bort igjen, så kommer det mer neste gang, så det er, ja, det er så mange ting som påvirker da.
0: Hvor gammel var du da når du fikk diagnosen du?
1: Cirka 30, og det er vanlig, typisk jente i 30-årene.
0: Ja, for det er faktisk mange flere damer som får det enn menn.
1: Ja.
0: To tredjedeler som får det er menn. Nei, er damer.
1: Og de vet ikke det heller.
0: Nei, hvorfor det?
1: Det er jo spennende å se, for det at det er ofte så var det sånn at man ikke skulle ha barn, og så etterpå så har man skjønt at en graviditet stabiliserer mer. Ja. Man blir ikke sykere av MS. Men hvis man er sykere, så kan det bli problematisk når man er i 30-årene, hvor man skal ha barn, for eksempel.
0: Mm.
1: Så,
0: Men du valgte å få barn, selv om du hadde fått diagnosen MS.
1: Ja, og det har gått veldig bra.
0: Det har gått fint, både med fødsel og alt.
1: Ja da, veldig fint, for det var stabilt og bra.
0: Mm.
1: Og det har de funnet ut mer, at det, en eller annen grunn så virker det stabiliserende.
0: Ja. Så rart.
1: Det er, ja, det er... Men så er det det, hvis man blir sykere, så kan det være vanskelig å ta vare på barn da.
0: Ikke sant?
1: Sånn at det er en del tanker i forhold til hva man skal gjøre, hva man skal velge.
0: Men det gikk fint for deg?
1: Veldig fint da.
0: Mm.
1: Og det er jeg veldig glad for da.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Barnet blir vitamininsprøytning da.
0: Ikke sant? For livet og kunne se fremover og sånt.
1: Ja, ja, absolutt. Mm.
0: For, altså det å få den diagnosen da, MS, når du er 31 år, det må jo være tøft. Hvordan opplevde du det psykisk å liksom få den beskjeden?
1: Ja, så det er jo på en måte sånn, noen ting blir ikke så viktig, og noen ting blir viktigere, det blir en sånn vurdering i forhold til livet. Hva er det viktig å bruke energi på? Jeg jobbet fullt før jeg fikk barn, og da var det veldig viktig for meg å jobbe mest mulig, og på en måte utvikle meg og klatre på en måte da. Etter at jeg fikk barn, så var det mest veldig viktig å vare så lenge som mulig. Så da blir det som vurdering hva er det som er viktigst. Og det tror jeg man kan bruke MS til en måte å sånn selvutvikling da. Å kutte ut ting som ikke er så viktig og la ting ligge. I forhold til å leve godt da.
0: Lever du på en måte mer ekte i dag enn du gjorde før? Altså du er mer bevisst på alle ting?
1: Jeg prøver. Det er noen ting som ikke er så viktig lenger.
0: Mhm.
1: Men det er ikke så mye bedre enn før, men litt i hvert fall.
0: Mm.
1: Som før så var det mest mulig viktig å jobbe mest mulig og alt mulig, men det er ikke like viktig lenger.
0: Mm.
1: Det er viktig å leve livet.
0: Ja.
1: For meg og for familien, barnet mitt.
0: Ja.
1: Så.
0: Er det sånn for deg også, Henry? Har det vært sånn for deg også, at du har blitt flinkere til å prioritere og tenke hva man skal bruke tida på?
2: Man blir egentlig tvunget til det. Det er ting som jeg har vært nødt til å kutte ut, som jeg slutter med, som jeg liker veldig godt. Og så prioriterer man det som er for så vidt nødvendig i livet, som man får til.
0: Mm. Vi skal prate mer sammen med både Marianne og Henry, men vi skal høre en sang. Og nå er det Hanne Krogh som skal få synge «Det er tent et lys».

0: Du lytter til programmet Vår Hverdag, og I dag så snakker vi med to gjester som begge har sykdommen MS. Marianne Jonsen Getstedt og Henry Vikanes. Sykdommen rammer rundt 350-400 nordmenn hvert eneste år. De fleste som får det mellom 20 og 40 år, og det cirka 11 000 altså som har MS I Norge I dag. Og Marianne, MS kan utvikle seg på tre forskjellige måter, har jeg skjønt når jeg leser brosjyrer for MS-foreningen. Fortell litt om at det tre måter som den kan utvikle seg på.
1: Man får problemer med svekka funksjoner. De fleste har mer eller mindre hjelp, trenger mer eller mindre hjelp til dagliglivets gjøremål. Det kan være alt fra finmotorikk hjelp til å kjøre bil, hjelp til å stelle hus, hjelp til å gjøre praktiske ting som man vanligvis gjør helt selv, som man kan få hjelp til gjennom for eksempel brukerstyrt personlig assistent, som man kan kontakte kommunen for å få hjelp til.
0: Ikke sant. Og du har med deg en assistent I dag som med og hjelper deg med gjøremål som du trenger litt hjelp til.
1: Ja, absolutt.
0: Det godt å ha en sånn.
1: Ja, ja. Og det man bare velger selv, det gjennom kommunen og gjennom ergoterapeut, at man søker hjelp.
0: Ja.
1: Til de dagliglivets gjøremål.
0: Dere snakket I stad, en av dere, om at det noe som heter attack, at symptomene kommer som attack. Og Henry, jeg skjønner at det noen som har det, at MS utvikler seg på en sånn trinnvis måte med attack. Og de fleste, 80-85% får det på den måten. Men det andre måter som MS kan utvikle seg på, ikke sant?
2: Attack betyr at du kommer inn I en situasjon der du får et plutselig MS-angrep. Det en del av nervesystemet som plutselig blir angrepet. Og så kan det gå tilbake igjen. Det blir helt bra igjen, for så vidt. Kan det gå en stund, og så får du et nytt attack. Og så går det tilbake igjen.
0: Ja.
2: Eller så kan det være slik at du ikke for så disse direkte attacker, men at du har en gradvis forverring I kroppen din. Da har du altså ikke sånn attack-angrep, men du får hele tiden du blir litt verre, men ikke for hver dag, så I alle fall for hvert år.
0: Og vi har hørt en del av oss at det finnes en litt aggressiv MS på en måte, og en litt mildere type. Det den siste du forklarte om nå som den aggressive, eller?
2: Det behøver ikke nødvendigvis være. Det kan for så vidt være aggressivt at du har en forverring, liksom stadig forverring. Det kan godt være aggressivt.
0: Ja. Og hvilken type har du?
2: Ja. Jeg har nok det som den siste delen. Der jeg får litt forverring for hver dag som går, eller for hvert år som går.
0: Så det ikke sånn at du har symptomer som blir borte igjen og kommer og går og sånn hele tiden?
2: Ikke helt typisk, nei.
0: Nei. Og Marianne, hvordan det for deg?
1: Det kalles, bare for å si det først, det kalles gjerne primær progressiv, som den aggressive.
0: Ja.
1: Og så går det ofte, man ofte har det til å begynne med, og så går det over en mer sekundær progressiv. Og det har jeg da.
0: Ja. Så hvordan oppleves det I hverdagen for deg da?
1: Det betyr at jeg ikke kan gå som jeg gjorde før, og nå tenke på det jeg gjør, så det krever mye planlegging I hverdagen.
0: Men siden du har hatt det siden 1990, ja. På begynnelsen av 90-tallet, så har det gått sakte.
1: Ja, og jeg fortsatt på beina. Altså jeg bruker rullator, og det et godt hjelpemiddel. Men jeg burde ikke det til å begynne med, da.
0: Nei, ikke sant? Da kunne ikke folk nesten se at du hadde sykdommen.
1: Nei, og det jo egentlig opptatt av at det skal ikke synes. For det mye MS som ikke synes. Det mange symptomer som vi skjuler. Og det som synes på en måte, pluss at det går med en krykke, det kan jo mange gjøre. En krykke eller rullator, det litt mer synlig. Eller rullestol, det det som synes mest, da. Men det gode hjelpemidler.
0: Så det har, på, for begge dere så har ting egentlig gått sakte. Henry, du sier du har hatt sykdommen nesten 40 år, men jeg kan ikke se noe på deg at du har MS, og hadde jeg møtt deg på gata, så ville jeg aldri gjette at du hadde den sykdommen.
2: Ikke med første øyekast, sånn sett, men skal nok ikke så veldig stor fantasi til for å skjønne at det, det noe som feiler kroppen min som sånn. Mm. Men så det noen symptom som veldig synlige, og så det andre symptom som ikke så synlige, men som veldig plagsomt, kan du si, i alle fall for den som har MS,
0: ja.
2: Kan det være veldig plagsomt.
0: Hva det mest plagsomme?
2: Ja, jeg var inne på blant annet i sted om at det du du snakker jeg mer generelt da, om at det, du kan få problemer med synet ditt. Mm. Det kan jo være plagsomt for noen og enhver. Så det bare et eksempel på det.
0: Mm. Men har dere mye smerte?
2: Ja, når du nevner ordet smerte, så man ikke 100% sikker, men sikker på det, men det er noen stor sannsynlighet for at MS medfører smerte. Det er en stor sannsynlighet for det, selv om man ikke 100% sikker på det. Nok ikke alle som opplever det på samme måte, men det er nok det likevel.
1: Mm. Det er veldig ulikt om en del av oss som har MS, vi kan nok kjappere se.
2: Ja.
1: For når vi på et kjøpesenter og vi ser noen går, så kan vi fort se.
0: Ja, dere kan det.
1: Ganske fort at det ligner på den gangfunksjonen. Så vi blir litt proffe på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er, ja.
0: Men har du hatt mye smerte, Marianne, i løpet av disse årene?
1: Ikke veldig mye, men det kramper da. Og det sånn definisjon av smerter. Så... Mm.
0: Nå har vi snakket om mange symptomer og hvordan man kan ha det på forskjellige måter. Hva er det som trenger å tilrettelegges for dere? Eller er det ting som spesielt utfordrende med å ha sykdommen bortsett fra akkurat det fysiske, liksom? Du har assistent, som du fortalte, at du trenger hjelp med det, men... Mm-hmm. Er det andre ting som du hadde trengt hjelp med som du ikke har fått kanskje, eller som du hadde ønsket?
1: Utfordringen er vel å ikke bruke alt for mye energi og brenne opp, ja, for at vi har ikke, jeg har ikke så mye energi, og derfor så er det, hvis en sammenligner litt, hvis jeg skal gå en tur, og det er veldig fint, men jeg må huske når jeg går en tur så skal jeg tilbake igjen. Og det er veldig lett å glemme. Det er sånn, for det er så lett å gå. At, ja.
0: Det er mange av dere som blir, mange som har MS, som blir veldig trøtte og slitne. Er det et av bivirkningene med sykdommen?
2: Ja, det er et veldig typisk symptom, kan du si, eller bivirkning av det og MS. Trøtthet, at du er sliten. Du kan bli fysisk sliten i et lem eller i en del av kroppen, men du kan også bli trøtt, eller vi kaller for fatig. Du blir bare rett og slett sliten.
0: Utslitt,
2: kort og greit. Det er jo naturlig at vi alle sammen skal bli trøtt og ha lyst til å sove. Det er jo helt naturlig for oss alle sammen. Hvis ikke var sånn slik, så hadde det vært også unaturlig. Men fatigue er en form for sykdomstrøtthet som ikke kan forklares. Du blir bare helt trøtt i kroppen. Og det kan du egentlig ikke forklare. Det må oppleves.
1: Trøtt uten å ha gjort noe.
0: Ja, ikke sant? Mm. At man kjenner at man bare er kjempesliten uten å ha gjort noen ting.
2: Ja.
1: Mm. En del av det vi snakker om i forhold til MS, det er, MS er ikke bare hver enkelt som blir preget av MS, det er hele nettverket, familie, naboer, som blir preget av det. Mm. Som skal bli kjent med, og som blir ta hensyn. Så det vil jo berøre mange, enten det er MS eller kreft. Alle mulige sykdommer, så vil jo det berøre hele nettverket.
0: Mm.
1: Så det er...
0: Er det tøft for deg å tenke på at det er så mange som blir berørt av at jeg har fått den sykdommen?
1: Ja, det kan jo være å spørre om hjelp til så mange ting.
2: Det betyr at det pårørende omgivelsene må, de blir påvirket av at en person har MS.
1: Det, jeg har vokst opp en sånn, du orker det du vil.
0: Ja.
1: Men så var det ikke sånn.
0: Nei, ikke sånn. Så du ville, men du orket ikke.
1: Nei. Det er litt sånn som jeg på en måte tuller til å si ånden er villig, mitt kjød er svagt. Så det er litt rart det. Så det er ikke bare sånn uvillig du orker.
0: Men hvordan er det for dere å leve med sykdommen nå da? Så mange år har dere hatt det, og dere har selvfølgelig vendt dere til tanken, dere har MS, og det er en kronisk sykdom. Hvordan er det å leve med det i dag, Henry?
2: Nei, jeg tar hensyn til det. Og når jeg vet at jeg har, skal vi si, min form for symptom og min form for MS, så tar jeg hensyn til det. Og sånn sett så går det bra i hverdagen. Mm. Når jeg tar hensyn til mine problemer og mine begrensninger.
0: Men har du hatt et yrkesaktivt liv etter du fikk sykdommen? Har du fortsatt du å jobbe?
2: Jeg måtte slutte å arbeide etter at jeg fikk en klar diagnose, og jeg klarte det bare ikke.
0: Nei. Er det sånn for mange som har MS at de må dessverre gi seg jobben, eller?
2: Det er nok veldig mange som har det sånn, men det er også veldig mange som fortsetter i arbeid, selv om de har MS. De har forskjellige typer arbeid, og kan gjerne fortsette i arbeid, det går an. Men ofte er det slik at man må tilrettelegge arbeidsoppgavene.
0: Mm. Arbeidsgiver, er de villige til det?
1: Det er veldig ulikt.
0: Ja.
2: Det kommer veldig mye an på hva slags type arbeid jeg har også.
0: Hva jobber du med?
2: Jeg var lærer.
0: Og måtte være fullt konsentrert i alle timer?
2: Og det betyr at jeg hadde egentlig mer enn nok med å ta vare på meg selv. Jeg klarte ikke å ta vare på elever og klassen og slike ting. Så det går ikke.
0: Hvordan var det for deg, Marianne? Sluttet du å jobbe etter hvert? Du nevnte at du tenkte at du ville prioritere annerledes enn det du gjorde før, og karrieren ble ikke så viktig.
1: Nei. Altså, jeg jobbet jo fullt til jeg fikk barn, og så jobbet jeg halvt etter det. For da var det viktigere å ha barn. Men jeg tror veldig mange med MS blir begrenset i arbeidslivet. Og da er det sånn at man kan få ganske god veiledning i forhold til hva man kan endre. Tilrettelegging på arbeidsplassen er veldig viktig. Jeg synes noe er så fint om sånn inkluderende arbeidsliv. Og det kan virke for noen, men ofte så kan det være omstilling.
0: Jeg skjønner at dere fungerer begge to veldig godt i hverdagen, selv om dere har sykdommen, og dere var på en skole i går og fortalte om det, en helsefagklasse regner jeg med. Det å informere om sykdommen, hvor viktig er det for dere? Dere er begge i styret for Moss MS-forening. Er det mye, eller er det lite kunnskap om denne sykdommen i det norske folk?
2: Jeg tror nok det at kunnskapen øker etter hvert. Vi MS-foreninger, vi prøver å informere så godt vi kan. Og jeg tror nok at vi blir stadig bedre, men kan alltid gjøre det enda bedre igjen.
1: Jeg tror det er mange som ikke forstår og vet at det er en nevrologisk sykdom. At det er en muskelsykdom.
0: Det tror man.
1: Ja, det er mange tror det.
0: Ja, at muskler svinner hen, at MS kommer fra det.
1: Mm. Og det gjør ikke det, man blir jo svekket i muskulaturen. Kan, men ikke på grunn av MS. Men når du har MS, så blir du, kan du bli svakere. For du får kanskje ikke trene nok, og ja. Mm.
0: Vi skal høre på en sang igjen, og etter den så skal vi spørre dere litt om både om trening, men også om kosthold. Om det har noe å si for utviklingen av sykdommen. Men aller først nå så hører vi Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga, og de synger Landet imot nord.

0: Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga. Vi snakker om sykdommen MS og har besøk av Marianne Jonsen Gedstedt og Henry Vikanes. Og nå sa vi rett før sangen at vi skal prate litt om kosthold og litt om trening. Og i tidligere programmet så kom vi inn på det, Henry, at det faktisk litt geografisk hvor man får mest MS. Og da kan man jo begynne å lure om det har noe med mat å si og sånn da. Tenker dere på det med kostholdet bevisst i hverdagen? At det kan være, selv om ikke forskerne har funnet eksakte svar på det, at det kan være noe med kostholdet vi har her i Nord-Europa som gjør at vi er mer utsatt for å få MS enn i Afrika, for eksempel?
1: Ja, men vi sier jo om årsaken til MS, og man har ikke direkte kunnskap og kan si helt bestemt at en type kosthold utvikler MS og en annen type kosthold, så er det bedre å bruke enn andre ting enn det vet ikke man, men man har en veldig sterk fokus egentlig på at du skal spise sunt og riktig, så et normalt, for å si det sånn, et normalt sunt norsk kosthold med mye fisk og grønnsaker, det anbefales på det sterkeste fra nevrologer og helsepersonell, også for personer med MS. Holde seg bort fra tobakk og snus. Spise godt og sunt, normalt kosthold.
0: Mm. Er det enkelte vitaminer eller mineraler som er viktige for dere å ha?
1: Det man sier fra helsemyndighetene er at man skal ta tran veldig ofte.
0: Hver dag. Ja.
1: Gjerne flere, litt større dose enn det som en skje med tran.
0: Ja. Er det på grunn av omega eller D-vitaminer, eller hva tror du? Eller er det generelt alt som er i tranen?
1: Det husker jeg ikke helt bestemt. Men vi har, det er i hvert fall en god anbefaling at vi skal ha mye tran.
0: Ja.
1: Så vet jeg det at det er forsket på andre typer vitaminer også. Det vet jeg, og som har god innvirkning. Jeg vet blant annet at det er enkelte personer eller dyre forsøk som gir god innvirkning på B12. Vitamin, og det er enkelte MS-pasienter som får sprøyte, ekstra sprøyte med B12-vitamin, men i hvor stor grad det kan hjelpe eller ikke hjelpe, det er jeg ikke sikker på.
0: Men dere passer på å spise mat med B-vitaminer i?
1: Spis sunt og godt, normalt kosthold med mye fiber.
0: Ikke sant?
2: Byggesteiner.
0: Men har du, Marianne, prøvd deg på noen forskjellige dietter eller noe sånt etter du fikk sykdommen for å se om du ble noe bedre av det?
2: Ja, prøvd en del forskjellig, og det, jeg tror at det virker bra.
0: Mm.
2: Så, men det som er farlig på en måte, det er at det er så lett å... det er mange som sier, men jeg har hørt og det jeg har lest at det hjelper, og du må prøve det og det. Og det kan bli veldig dyrt, da.
0: Mm.
2: Så man er litt utsatt for det. Så lenge man ikke vet, så er det veldig fort gjort å bli lurt til å bruke masse penger på noe som ikke egentlig er dokumentert. Da.
0: Så i dag så spiser du et alminnelig norsk kosthold?
2: Jeg er nok litt i overkant opptatt av maten. Det er nok.
0: Ja.
2: Ikke minst fisk.
0: Ja. Hvor ofte spiser du fisk?
2: Litt forskjellig. Ja, 2-3 ganger i uka.
0: Ja.
2: Mm. Og gjerne salat hver dag.
0: Ikke sant. Så grønnsaker og fisk og frukt.
1: Grønnsaker, fisk og korn.
0: Ja. Men ellers så trenger man ikke å tenke noe spesielt på kostholdet. Etter deres mening, da.
1: Nei, det er ikke noe spesielt i kosten som man hverken er anbefalt eller frarådet, bortsett fra de generelle gode rådene om å spise sunt og godt norsk kosthold.
0: Ja. Hvis vi går over på å snakke litt om det med trening. Nå sliter dere begge to med litt fysiske plager. Klarer dere, eller blir dere bedre av å trene, bevege dere mer? Eller blir man bare enda mer sliten av det?
1: Nei, jeg kan snakke for min del, og jeg styr helt bestemt og avgjort at trene og trene så mye som du bare kan. Trening, det veldig forskjellig fra person til person, og for min del så det ikke negativt å trene.
0: Nei, men trener du hardt, eller tar du en moderat treningsøkt?

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.
1: Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter i studio med programmet Gamle kjente.

Det var Kurt Hagers det som sang for oss. Det var altså den siste dansen deres var i 31. desember i 2006. Men vi skal høre en ny svensk artist. Jeg har med litt svensk og litt norsk og litt utenlensk, som det heter. Men nå skal vi høre på en som heter Ann-Kristin kalt Kiki Danielsson. Hun er en country- og danseband- og popsanger, og hun spiller trekspill og jodler og er en skikkelig glad jente. Hun ble født i mai 52 i Osby i Sverige. Og hun var gift med Kjell Ros fra 1984 til 1999, derav Kiki og Rosarna. Rosarna. Dessuten gruppen V6 og Kiki og Bettan og Lotta må vi ikke glemme. Ja, mye kan sies om Kiki, men vi hører henne synge sangen «Kjærleken har fått vingar».

Det var ikke det. Men jeg har tatt med enda en svensk, og som vi er glad i hvert fall sangen, og vi kjenner henne som Sanna Nilsen. Og hun født november i 84 i Edenryd i Sverige. Men hun slo gjennom bare som 11-åring med sangen som vi skal høre her. Og hun var med i Melodifestivalen 7 ganger, og har også vært med i Allsang på Skansen, og sangen vi hører var på Svensktoppen i 1996, da var hun altså 11 år, og sangen heter «Til en fågel».

Det var Frank Sinatra, det Everybody Loves Somebody, jeg vet. Mange som glad I Frank Sinatra, og likedan med Dean Martin. Han like populær som Frank Sinatra den dag I dag. Og Dean Martin, Dean Paul Martin var altså skuespiller, han var musiker, han var programleder, og han var sanger. Og han var med andre ord veldig allsidig. Han var sammen med blant annet Frank Sinatra I gruppa The Rat Pack, og der var også Sammy Davis Jr. Med. Og han Dean Martin, han var født I 1917 og døde I 1995, og vi skal høre sangen King of the Road.

Det var din Martin det. Men nå skal vi skifte litt rytmer her, vet du, for nå skal vi over til noen norske, våre egne country-sangere fra, ja, nesten lov å si fra gamle dager. Vi skal høre en medley her, og vi kjenner igjen mange kjente stemmer, så vi setter på medleyen, så skal vi høre om vi kjenner igjen noen av dem.

Ja, det var en livat gjeng det. Vi hørte der i hvert fall Lillian Askeland og Bjørlo Hårdan og Gro Anita Skjønn. Og ja, det var disse her som, jeg husker vel fra Landhandleren det het. Men nå skal to av de her som vi hørte synge sammen, nemlig Ottar Big Hand og Lillian Askeland. De skal nå få synge sammen Kun en gyllen ring.

Ja, Ottar Big Hand og Johansen hette han vel også, og Lilian Askeland sang sammen der, kun en gyllen ring. Men han vi nå skal få høre, han debuterte offentlig som visesanger i Søndagsposten på NRK, nemlig Stein Ove Berg. Det var den 1. april det, i 1971. To år senere så går han ut Mandag Morra Blues. Han var fra Kløfta, og han var født i 1948 og døde i 2002, bare 53 år gammel. Lag og foreninger på Kløfta jobber nå for å få sin egen visesanger og trubadur på sokkel. Han ble funnet død i sitt eget hjem, og vi skal høre Stein Ove Berg synge Lillestrøm Kalypso.

Det var Stein Ove Berg, det Lillestrøm Kalypso, ja. Men en annen norsk sanger som vi kjenner godt, skjønner du, det Stein Ingebrigtsen. Han var født i 45, han, og han var også gitarrist, og han var låtskriver. Og han har hatt suksess på 6 språk. Norsk, svensk, tysk, engelsk, italiensk og spansk. Snakk om å være, ja, jeg får si språkmektig. Men vi skal høre en vi har hørt mange ganger, nemlig Landevei, men her synger han på norsk altså.

Det var Stein Ingebrigtsen det som sang for oss Landevei, den har vi hørt mange ganger, men det fremdeles en koselig sang. Han synger vel ikke så mye lenger, men vi har jo mye musikk av han også da. Men en ny norsk allsidig artist og er sykepleier og er musiker gjennom mange år. Hun heter Sissel Kvambe. Hun har turnert for Foreningen Norden, Rikskonsertene og Forsvaret. Og hun jodler og lager moro for barn, og hun underholder med en liten hund. Jeg tror det er en terrier, en puddel. Og hun har det sånn at hun kan bestilles for forskjellig underholdning. Med andre ord er hun veldig allsidig artist. Og hun har bosatt seg i Askim, og der jobber hun som sykepleier. Men hun kan synge, skjønner du, og vi hører henne her i En drøm.

Det var Sissel Kvambe du hørte. Det en dame og sykepleier fra Askim. Men en artist som ble kjent for sine ærlige og åpne tekster kombinert med selvironi og humor, det nemlig Håkon Banken. Han var en skikkelig trubadur. Han var fra Solør i Hedemark, og han født i 1949, og han døde i mars 2018. Det kommer frem at han levde et tøft liv. Vi skal høre han synge sangen «Rik, men fattig millionær».

Det var Håkon Banken, det rik men fattig millionær. Den neste jeg har tatt med Bente Lind. Hun hadde sine barne- og skoleår i Arendal. Hun bodde også en periode i Finland, og hun ble oppdaget i en talentkonkurranse på Park Hotel i Moss, og det var høsten 1964. Hun var født i Arendal i 1948 da. Hennes debutplate var Goodbye, Jimmy Goodbye. Det var en hyllest til Jim Reeves som da nylig omkom i en flyulykke. Bente Lind lå på 10 i skuddet i 1965, og hun toppa i 1982 med sangen vi nå skal få høre. Vil du følge med meg?

Da. Men nå skal vi ta med oss parhestene Rune Larsen og Tor Endresen. I snart 30 år har de to karer vært definisjonen på musikkglede og ikke minst allsang. De startet opp i 89 med Lollipop, og en av tidenes største TV-suksesser, er det vel lov å si det var. Og her skal vi høre dem synge sammen langt borti Tyttebergskauen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
5: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
6: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
7: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
8: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
9: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
0: Da er det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, det var Tormod Børge Rogne vi hørte der. Vakker melodi det. Jeg skal fortsette her i bunken vår i ønskekonserten, og det en ny gratulasjonshilsen, og den litt forsinket. Sender en forsinket gratulasjon til Ingrid Årvik. Takk for sist, vi møttes i Soli kirke. Ønsker plateønske Hold av mitt hjerte med Peter Hallstrøm. Og vi har kun en sang med Peter Hallstrøm, og da plukket jeg ut den, og den heter Viskar en bønn. Og god klem fra Selina det. Så Ingrid Årvik, det Selina som hilser deg med en klem og med plateønske av Petter Hallstrøm.

Peter Hallstrøm var det vi hørte der, visker en bønn. Da har vi en ny hilsning her, da har vi kommet til hilsningbunken og ferdig med gratulasjonene. Skal vi se, vi må jo komme i riktig ende av bunken. Riktig begynnelse er vel heller. Sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar. Og vil at de skal få høre Guds kjærlighet, og da har jeg funnet den med Bedusland. Og denne hilsningen her, den ifra Maria.

Det var Guds kjærlighet med Bedusland. Da går vi videre i bunken vår i dag. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn, til Inger, Torbjørn og Anne, Gry og Knut. Og hilsningen er fra Janne. Og plateønsket er Bare en hund med Ole Ivars.

Ja, det var Ole Ivars med sangen Bare en hund. Da har vi en ny hilsen her i bunken vår. Sender en hilsen til Gry og Knut, til Liv Kvisvik, Mikki, Annelise og til alle frivillige på Radio Øst. Sender også til Pluto, Sigrun og Øyvind, Tove Syversen, til Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og vil at de skal få høre frøken Johansen og med Ingrid Jakobsen, men den hadde jeg ikke, men jeg fant den med søstrene Eikås, så håper det går fint. Og hilsningen da, den fra Maria.

var det vi hadde av gratulasjoner og hilsninger her på ønskekonserten I dag 20. mai. Så bruk oss gjerne, send inn på e-mail onskekonserten@radio-ost.no eller ring inn mellom tirsdag, onsdag eller torsdag fra 10 til 2. På 69 29 42 42. Så kan du få sendt en hilsen her da på neste ønskekonserten. Mitt navn Gry Zakariassen, og takker jeg for at du hørte på. Ha det godt! Og da avslutter vi med Halldal Syversen, Sommerfugl I vinterland.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: I dag her I møteplassen på Radio Øst skal du få høre historien om et skjebnemøte som skjedde en helt vanlig lørdagskveld rundt tusenårsskiftet. To menn kom tilfeldig I prat på en pub I Kristiansand. Den ene vel bevandret der, og den andre på bortebane, et stykke utenfor komfortzonen. Geir Johansen, på den tiden pastor I en av de største menighetene I Kristiansand, hadde opprinnelig helt andre planer for kvelden.
1: Sitte hjemme en lørdagskveld og forberede preken til søndag formiddag I Salem. Og så visste jeg at det var en kar som jeg hadde møtt, som skulle opptre på en pub I byen. Og så følte jeg så sterkt at jeg skulle gå ned der. Så var det jo før røykeloven, eller rundt da den kom, og det var jo ganske røykfullt, og jeg så ingenting. Jeg var så på bortebane, og så fikk jeg meg en kopp kaffe, og så gikk jeg inn og satte meg med et bord, Og jeg hadde ikke så vidt touchet bort I kaffen, så kom det en mann, satt seg ved siden av meg, sa han, «Unnskyld, men du prest?»
2: Dette kan jo høres ut som starten på en halvdårlig vits, «Two guys walk into a bar», liksom, men...
3: Jeg tror ikke Geir klar over egentlig hvor viktig han har vært I mitt liv, og hvor betydningsfullt det mødet var for meg.
2: Dette sier Leif Erik Refsnes. Rundt tusenårsskiftet hadde han lenge vært på et mørkt sted I livet, og hadde heller ikke gode forutsetninger eller utsikter for fremtiden. Du skal ganske snart få vite hvorfor. Men hva husker Leif Erik fra denne kvelden?
3: Ja, veldig lite egentlig, men det klart når Geir prater sånn, så kommer jo dette til meg. Jeg må jo legge til, jeg har jo levd med rusmisbruk I nesten 30 år av livet mitt, og hukommelsen jo, han jo litt marinert, for å si det sånn. Men når jeg sitter og tenker på det, det første som kommer til meg, det frykten. Frykten for det som Geir kom med. Altså det blikket og det smilet og det som jeg tolket som veldig farlig da. Jeg var ikke vant til at folk smilte til meg. Og hvis folk smilte til meg, så hadde de en eller annen agenda, og den var som regel aldri hyggelig. Så mitt første møte med Geir på puben I hvert fall, for der hadde forsvarsverk tunet inn på å ta vare på meg selv. Og det representerte jo Geir I den settingen noe som jeg ikke kunne få tak på, rett og slett.
2: Det viste seg at de to faktisk hadde møttes en gang tidligere, fordi Leif Erik hadde jobbet som maler og gjort en jobb hjemme hos Geir Johannesen. Antagelig var det grunnen til at han våget seg bort til bordet. I tillegg så han kanskje at pastoren kunne trenge litt hjelp der han satt.
3: Jeg skjønte han var på bortebane, og jeg gjorde det. Jeg var nysgjerrig på hva gjør han her. Kanskje, jeg har jo alltid vært et omsorgsmenneske, så det ikke tenkt at jeg kanskje satt meg ned også for å være en liten beskytter I denne sammenhengen. Altså. Så nå skal jeg I hvert fall passe på han så lenge han her da.
1: Ja, veldig bra.
2: Og praten da, hvordan gikk det?
1: Nei, jeg husker jo godt åpningskommentaren, for han kom jo bort til meg og så smilet sånn, berett, vet du, unnskyld, men du prest? Og jeg tenkte, hæ? Hvordan ser det på meg, tenkte jeg. Og så sa jeg, ja, det meg. Og så sa, husker jeg godt at du sa, så rart at du her. Hva gjør du her, nå I den duren der? Jeg følte at Gud minnet meg på det, at jeg skulle gå hit. Og så husker jeg at vi hadde en prat der som var veldig nær, personlig. Det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg.
2: Betyr det, Leif Erik, at du etter hvert senker garden litt?
3: Ja, da, absolutt. Og det gikk ikke mange sekunderne før jeg skjønte at jeg hadde ingenting å frykte. Og jeg var jo relativt på hjemmebane da. Men Geir kom med noe som ikke jeg kan sette fingeren på, og som jeg ikke forstod da. Jeg tror ikke Geir klar over egentlig hvor viktig han har vært I mitt liv, og hvor betydningsfullt det møtet var for meg. Der jeg kan liksom beskrive det at for første og kanskje eneste gang på mange, mange år, så ble jeg møtt av et smil. Et ærlig smil. Altså sånn, det var ikke det lå ikke noe bak. Og for meg så var det en helt ny opplevelse. Og det høres sikkert rart ut for mange. Men I den settingen jeg var da, så var det mitt liv. Sånn var det. Så trist på sett og vis.
2: Ja. Tilværelsen til Leif Erik den gangen var veldig annerledes enn det livet han har fått senere. Og endringen startet altså beskjedent med det han kaller et ærlig smil.
3: Ja, altså etter dette så fikk jeg jo en relasjon til Geir. I dag har jeg nesten 600 studiepoeng fra universitetet. Når jeg traff Geir, så hadde jeg ikke fullført ungdomsskolen. Fordi at jeg droppet ut i 7. klasse, for jeg sniffet lim, og jeg var med i en sånn type miljø. Og jeg vil jo si at han var kjemperaus, og han inviterte meg med på et kurs i Salem som heter 48 timer. Det er første gang i mitt liv jeg har opplevd å bli involvert i noe som kan kalles seriøst. Jeg hadde stor glede av det.
2: Og Salem, det er altså menigheten som Geir på det tidspunktet var pastor i.
3: Ja, og da var jeg til rusbehandling, og Geir var en av de få som tok kontakt med meg når jeg var til rusbehandling. Og så har han presentert Jesus for meg, eller tro for meg, på en måte som er til å leve for meg, med alle mine sår. Sånn at jeg er nok ikke veldig aktiv i det kristne miljøet, men jeg har min tro, og den er god å ha.
2: Det der første møtet den lørdagskvelden, var det bare på en måte en brikke i et større bilde på en måte, eller var det et vendepunkt?
3: Jeg vil si at det var begynnelsen på et vendepunkt. For jeg har jo et liv med masse skader og sår, mye svikt, mye tap og mye nederlag i den delen av livet mitt da. Nå er jo livet blitt litt annerledes i dag, men det var mitt erfaringsgrunnlag den gangen jeg møtte Geir. Så jeg trengte tid for å skape tillit. Foreldrene mine hadde gitt meg opp. Min lillebror, han tok sitt eget liv. Han var ett år yngre med, han hang seg i 1993. Han var 28 når jeg var 29 år. Han var min beste venn, og vi var begge rusmisbrukere. Min beste kamerat hette Tom. Han tok sitt eget liv i København, og det var vi tre som vokste opp i sammen. Og nå var jeg alene. Og Geir valgte å følge med meg de siste årene av min ruskarriere, og den første delen inn i min rusfrie tid, da jeg ble invitert inn i Salem-fellesskapet. Og du kan si mitt møte med Geir da, det ble på mange måter en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså jeg fikk troa tilbake på at det har vært noe godt i mennesket, og jeg fikk troa tilbake på at det var noe godt i meg også.
2: Leif Erik måtte på sett og vis ta en ristart på livet i denne perioden.
3: Jeg hadde jo ingen formell utdannelse. Jeg kunne ikke lese og skrive som andre folk. Jeg hadde ikke noe godt norsk skriftspråk, for jeg hadde jo ikke lært det. Men allikevel, så på en eller annen forunderlig måte, så klarte Geir å koble meg på Ansgar Teologiske Høyskole, og der tok jeg forberedende teologi. Og husk, min kompetanse var halvgått 7. klasse på ungdomsskolen. Når jeg leverte den første oppgaven da, så fikk jeg det, og jeg ble sønderknust, for jeg fikk en bekreftelse på at jeg ikke kan det rett. Jeg er for skadet. Så jeg kontaktet en venninne som hadde hovedfag i norsk, og så viste jeg oppgaven min, for jeg skjønte det ikke, for jeg hadde jo svaret rett. Men da lo hun, og så sier hun, ja, men du har skrevet det som en ungdom, som en barneskolestil, som en 7. klassing ville ha skrevet. Så forklarte hun meg hvordan jeg skulle levere en høyskoleoppgave. Og når jeg leverte inn min oppgave, som var fakultetbiten, så fikk jeg B.
1: Ja.
3: Og, så ikke sant? Det er ganske utrolig, og jeg har karakterutskriften av Ansgar Teologiske Høyskole fremdeles, for det er faktisk mitt første vitnesbyrd ut til verden, at jo, Leif, du kan. Og så skal jeg spole frem igjen, så har jeg masse utdannelse, først vernepleier, så videreutdannelse i psykisk helse, og masse utdannelse, som jeg har brukt disse årene på. Og når jeg tok videreutdannelse i psykisk helse, så skrev jeg en oppgave. Og den oppgaven heter Den signifikante andre. Og det var en oppgave om Geir Johansen. Og den fikk jeg be på. Og der skrev jeg i min høyskole- og universitetsoppgave, da skrev jeg om mitt liv med rus og mitt møte med Geir. Så det er en oppgave som jeg fikk veldig god karakter på. Ja. Så nå, jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt, men det er i hvert fall en vakker historie, og det er gode minner.
2: Tross et veldig krevende utgangspunkt, grep altså Leif Erik muligheten med begge hender, og det gjorde en stor forskjell.
3: Og den turen ut på Ansgar Teologiske Høyskole, den snudde mitt liv opp ned. For da skjønte jeg at jeg kan faktisk få en utdannelse. Jeg kan faktisk bli noe i dette livet her. Mm. Og nå jobber jeg som terapeut i psykisk helse, samtaleterapi, og har gjort det i 10 år. Og har jobbet med rusmisbrukere i alle disse årene, og jobbet på altså DPS, distriktspsykiatrisk senter, som terapeut i 2 år. Jeg har jobbet med de farlige og de skumle, for jeg har en ballast som gjør at jeg takler det litt greit.
2: La oss nå pause historien litt her et øyeblikk, og spole tilbake til lørdagskveld rundt år 2000 en gang. Hva var det som fikk en pastor midt i bibelbeltet til å droppe prekenforberedelsene og heller gå til byen og sette seg ved et pubbord?
1: Som pastor så hadde jeg veldig få ikke-kristne venner, omgitt av veldig fine, polerte kristne mennesker. Og så leser jeg om Jesus. Han var jo i all slags sirkler, og han var definitivt ikke bare sammen med polerte hellige. Og så det lå der som en greie. At jeg hadde lyst til å treffe folk som ikke tilhørte den indre kjernen av kristne. Jeg tror det er veldig bra at vi har kristne som er både puntelige og polerte. Det gjør ikke noe. Men det er viktig at vi ikke bare omgås kristne. Og det traff meg sånn. Der har du et stort problem.
2: Og hva var det som gjorde at Leif Erik, tross sin skepsis, valgte å sette seg ned og prate med pastoren som litt utilpass satt alene ved pubbordet?
3: Jeg har tenkt veldig mye på dette her. Og hva var det for noe? Hva var det med Geir som gjorde dette? Der er folk som har prøvd seg før, for å si det sånn. Der er nokast flotte folk rundt omkring, men jeg tror det med Geir den gangen, det var at han mente det. Altså, han kom ikke der og var noe han ikke var. Han var ikke redd, han hadde ikke, altså når jeg så i øynene til Geir, og øynene det er sjelens speil, og med min bakgrunn så er jeg en reser på å avsløre løgn og bedrag. Altså du vil ikke kunne klare det, rett og slett, for jeg vil se det på blikket. Så mitt første kontakt med Geir, det var jo å se han rett inn i øynene for å se, er dette hel ved?
1: Ja.
3: Og det følte jeg. Så han utstrålte noe som ga meg en umiddelbar tillit, uten å si et ord, bare med å være der med din vennlighet. Og det var det som gikk hjem hos meg. Det var å bli møtt av et menneske som mente det. Ikke noe stafasje.
1: Jeg har bare lyst til å igjen også si at min rolle i dette var jo egentlig veldig, veldig liten. Det var det at, som Leif Erik sa, jeg sa jo ikke... For vi tenker, hva skal jeg si? Jeg sa jo i grunnen ingenting. Jeg bare kom ned dit, og så det som skulle sies, det sa Leif Erik. Og så var det så flott å være der og møte han. Vi må ikke tenke at vi må være verdensmestre i kommunikasjon eller sånn og sånn, men møte mennesker som de vi er.
2: Selv om møtet med Geir ble starten på et vendepunkt i livet til Leif Erik, adopterte han ikke nødvendigvis helt pastorens faste tro på Jesus. Men mange år senere skjedde det noe.
3: Når jeg skulle til å skrive min mastergrad om rus og psykisk uhelse, men så kolliderte med kona på en Harley Davidson. Og det høres sikkert dramatisk ut, og det var det. Men meg og kona mi Astrid, vi ble enige om at det var verdt. For det at det som skjedde etter det, det var det at jeg møtte Jesus i mitt liv.
2: Og motorsykkelulykken var virkelig svært dramatisk, særlig for Leif Eriks kone Astrid.
3: Så skjer ulykker der kona mi blir veldig hardt skadet. Jeg blir ikke så hardt skadet, men hun ble veldig. Hun er fremdeles skadet, og dette var i 2018. Så jeg var på vei inn for å besøke Astrid inne på Kongsgårdheimen, som er en sånn rekonvalesent heim i Kristiansand. Og en kar tilbydde seg å kjøre meg inn. Jeg var takknemlig for det var bare det at han kunne jo ikke kjøre. Så jeg var livredd. Og spesielt etter at jeg satt der med gipsa fot og en veldig skadet kone i Kristiansand på grunn av en ulykke, så var jeg jo veldig, ja, jeg var vettskremt i den bilen for å si det rett ut. Og det sa jeg til Astrid i Kristiansand. Men jeg måtte jo hjem igjen. Jeg måtte jo sitte på med denne samme personen hjem igjen da. Og rett før Lyngdal, hvor jeg bor, der mistet denne personen kontroll over bilen. Altså, han holdt ikke i rattet en gang. Da så jeg satt ved siden av, og da så jeg ned på autovernet, så bilen var gått opp på 2 hjul. Dette var en sånn kassevogn. Og jeg så ned på autoværen, og så så en stolpe som var rett på vei rett mot ansiktet mitt. Og jeg tenkte, ja, ja, that's it. That var det. Jeg har vært trua på livet mange ganger. Jeg har også blitt trua med pistol. Og blitt skutt etter, så det, dette kan jeg, ikke sant? Og da sitter jeg i bilen og tenker, ok, that var det. I det jeg tenker setninga, og det er noe du må velge å tro, men da ser jeg for meg i min barnlige fantasi to svære hender, kraftige, trygge hender som omfavner denne bilen og stopper han. Løfter han ut på veien og setter han ned. Så blir denne bilen dirigert inn i en busslomme. Der hopper en politimann inn i en bussbu, for han står og skal ta fartsyndere. Men han må hoppe inn i denne bussbua for å ikke bli påkjørt av denne bilen som ikke hadde noen sjåfør. For sjåføren, han hadde panikk og hadde mistet helt kontrollen over bilen. Der stoppet bilen. Og jeg hadde ikke sluttet å røyke på det tidspunktet. Så på krykker, jeg gikk på krykker, jeg var jo gipsa, hele beinet mitt var ødelagt, jeg var gipsa, så da humpet jeg ut på krykkerne, og så måtte jeg få fyr på en røyk for å få roa meg litt. Der møtte jeg Jesus. Der møtte jeg han. Der forsvant all min tvil. Og det var når jeg da kom hjem og ringte inn til Astrid, og jeg grein, og forrige gang jeg grein, det var i 1993 når min lillebror tok livet av seg, så jeg har ikke for vane for å grine. Og jeg har vært oppdratt på en måte som gjør at hvis du griner, så viser du svaghet, og da fortjener du egentlig juling. Så vi banker folk som griner, for de kan vi ikke stole på. Det var min erfaring, det var det jeg kom inn med, og så sitter jeg selv og griner. Og så sier kona mi, halleluja. Og hun sladd helt sønderknust i Kristiansand, altså kroppslig, fysisk. Så er det hun som sier halleluja.
2: Og der kunne vi ha sluttet med et skikkelig halleluja. Men det er en løs tråd som vi må få festet. To menn møttes altså tilfeldig, hvis det nå var tilfeldig, på en pub i Kristiansand. Leif-Erik Refsnes kaller møtet avgjørende for sin livshistorie. Men jo lenger intervjuet skrider fram, jo mer tilbakeholden blir Geir. Og her skal du få et lite innblikk i den delen av opptaket som vanligvis ikke kommer på luften, der vi egentlig er ferdig og bare skal runde av og takke for praten. Da sier jeg Geir.
1: Altså, jeg tenker at du må klippe ned mitt bidrag her, for det er så viktig at, jeg er statisten i denne fortellingen. Det føler jeg er veldig viktig. Så egentlig så kunne jeg mest komfortabel med at det er et intervju med Leif Erik. For Leif Erik, du har en så sterk historie som står på
2: absolutt
1: egne beina.
2: Jeg tror det blir noe vanskelig å redigere sånn at du ikke er med, Geir. Men,
3: Og jeg tenker på det at de valgene jeg har foretatt med, og de mulighetene jeg har fått, de har jo vært en avgjørende betydning av, Geir. Og det skal du ta til deg, og det mener jeg hele mitt hjerte. For hvis ikke jeg hadde vært på Ansgarhøyskolen den gangen, så aner jeg hva som giver. For da fikk jeg noe inn i meg som jeg aldri har hatt før. Og jeg har ikke engang fullført søndagsskolen, fordi at meg og min lillebror, vi stjal stempelpuder, og så stempler vi kortet fullt. Så du kan si, så det å møte livet på en annen måte, det er veldig verdifullt for meg. Og du får ikke lov til å tone ned din grad av betydning for meg i mitt liv, Geir. For du hadde mye større betydning enn du kan ane. Og det er det som kan være budskap i dette. Vi aner ikke hvor mye betydning de kan ha for folk.
1: Nei.
3: Og vi må være ærlige, så å møte mennesker med seg selv, ikke prøve å spille noe skuespill eller være noe man ikke er, for det skaper bare utrygghet, og det skaper avstand, distanse. Og så må vi våge å tro på.

Det sa Leiv Erik Refsnes og statisten som likevel fikk en stor betydning i denne historien, altså Geir Johannessen her i Møteplassen på Radio Øst. Bjørn Inge Sagstad hadde møtt de to til denne praten, og programmet det produsert av Petro.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet i en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden i 1990. En domstol i Danmark avgjorde saken i dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon, råde, 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Onsdagsutgaven av kaffepausen. Ja da, vi skal ikke kimse av det. Jeg synes onsdager er en sånn litt sånn høytidsdag i løpet av en uke, og det håper vi at den kan bli i dag også. Det er en full arbeidsuke, det er det jo. Men det er det ikke neste uke. Da er det sånn 4-dagersuke igjen. Pinsen inntreffer jo til weekenden med påfølgende mandagsfri. Det betyr ikke at det ikke blir noe kaffepause på mandag. Dette kommer jeg sikkert til å snakke mer om i dagene som kommer, men i alle fall på mandag, det blir en kaffepause der også. For dagens program, det sitt vanlige, hadde nær sagt, vi skal quizse i hvert fall. Du slipper ikke unna en liten test av de små grå. Forholdsvis mange som har klart de to foregående dagers oppgaver her, så vi får nå se da. Kanskje vi skal skru til litt ekstra i dag. Jeg tror du kan la deg lure.

nå har jeg gjort mitt beste med å kjenne etter. Og jo, det kjennes jo faktisk ganske bra ut. Og hvorfor gjør det det på onsdager egentlig? Der vi. Så vi aksepterer at onsdagen har ankommet, vi setter pris på den, og vi skal bære den med oss videre inn i dagen. Hvis du har noen gledesutbrudd fordi det onsdag, eller motsatt rekkefølge at du ikke synes onsdagen noe særlig stas i det hele tatt, så gi gjerne uttrykk for det. Samme adresse hvis du har innspill til ønskelåter, spørsmål omkring quizen og så videre. Bruk sosiale medier. Jeg på absolutt alle plattformer, så her det bare å kjenne sin besøkstid. Søk opp Endre Lundgren, og så vi der. Da kan samtalen begynne, og så tar vi det derfra. Det straks klart for nevnte quiz. Jeg har et tema å komme med, jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit etter hvert, og jeg håper du klar. Vi begynner i alle fall om et øyeblikk.

Da vi klare med dagens quiz, og vi skal ut og finne frem til et årstall sammen. Interessant årstall ved siste vending, og så får vi se da hvor vi ender I dag. Jeg har tre ledetråder som kommer. De beskriver tre spesifikke ting som inntraff dette ene året, og I dag så tenker jeg vel at vi skal klare å treffe årstallet midt på hodet. Ikke gi deg selv noen som helst slingringsmonn I dag. Jeg tenker at det I alle fall ville være feil. Men det kan godt stå på min regning når dette kalaset over. Vi har en fasit som kommer ved slutten av timen, så du får avpasse ditt svar der og gi deg selv en premie hvis du føler at dette var godt godt. Under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet, dette var på Bolkesjø, så overtok de tradisjonelle FRP-erne kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt de mest dramatiske utskiftninger I norsk politisk historie.

Vi kaster et blikk på almanakken som forteller meg at Bjørnar og Bjørnhild har navnedag I dag. Og la meg være den første som gratulerer med dagen. Hvis du har blitt gratulert til andre, så tommel opp for dem. Hvis du ser noen flagg I dag, så kan det være flaggene til enten Kamerun eller Øst-Timor, eller Timor-Leste, som noen også kaller det. De har nasjonaldag I dag, nemlig. Nå skal jeg ikke begynne å beskrive disse flaggene, for de både farverike og intrikate, men ser du flagg som har mye farver og intrikate, så kan du bare konkluderer med at det garantert en av dem, at de har nasjonaldagsfeiring I dag. Når vi ser på historien, så kan vi finne ut at våre Levi's jeans har opphav I dagens dato. Det var I 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå jeans med koppernakler. Vi skal tilbake til historien underveis I løpet av dagens sending.

Vi har allerede startet dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Ja, jeg har fått noen svar allerede som korrekt. Så her snakker vi om et årstall som vi burde klare å finne frem til. Det har I alle fall vært noen ganske viktige ting som har skjedd på dagens dato. Dagens dato det I dagens årstall. Vi startet med en sånn politisk første ledetråd I dag. Det var under et dramatisk landsmøte I Fremskrittspartiet på Bolkesjø dette året, at de tradisjonelle FRP-erne tok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skviset ut I det som ble kalt en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Det var her hjemme. Vi skal til Østersjøen for ledetråd nummer to. Estonia-katastrofen fant sted der. Bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær. Det I hvert fall det som den offisielle historien. Og skipet forliser 852 personer mister livet, blant dem flere nordmenn. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi skal gi deg siste ledetråd I dagens quiz nå. Vi på utkikk etter et årstall, og dette bør vi klare altså. Det mener jeg. I hvert fall når jeg gir deg ledetråd nummer tre, så burde dette årstallet bare liksom hoppe ut og si «Hei, her jeg» og «Jazz hands» og det hele. Vi starter med første ledetråd, som var om Fremskrittspartiet. Det var et dramatisk landsmøte på Bolkesjø dette året, hvor de traditionelle FRP-erne overtok kontrollen I partiet. De mer liberale kreftene ble skvisset ut. De kaller dette en av de mest dramatiske utskiftningene I norsk politisk historie. Estonia-katastrofen I Østersjøen fant sted. Den offisielle forklaringen at bauporten på passasjerfergen ble slått I stykker I dårlig vær, og skipet forliste som et resultat av dette. 852 personer mistet livet, blant dem flere nordmenn. Og her hjemme så var det også litt av et år. Vi hadde folkeavstemning, og Norge sa for annen gang nei til EU. Bare to uker før dette hadde svenskene sagt ja til å bli EU-medlemmer.

Det var altså to navn som står oppført I almanakken her, Bjørnar og Bjørnhild, som vi da sporenstreks gratulerer med dagen. Navnedagene egentlig allermest en sånn svensk tradisjon akkurat nå, og navnedagene fikk vi fordi det var noen som leste Bibelen og fant ut at bursdager, det skal vi I hvert fall ikke feire. Har du bursdag I dag, så synes jeg du skal feire, og du kan gjøre det I trygg forvisning om at du har fødselsdag på samme dag som en del kjente personer, deriblandt Sigrid Undset, den norske forfatteren og mottageren av Nobelprisen I litteratur. Hun ble født I 1882 på dagens dato. Du har også fødselsdag på samme dag som den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Cher. Hun ble født I 1946 og begynner etter hvert å komme opp I tenårene. Vi har en kongelig fødselsdag I dag. Det kronprins Pavlos av Hellas som ble født I 1967. Og der tror jeg vi Jeg føyer på en gratulerer med dagen til absolutt alle.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Radio Øst.

0: Vi har hatt litt av en quiz I dag. Her det mange som ganske skråsikre på sine svar, og det jeg glad for. Et skråsikkert svar betyr at man gjerne har en eller annen forbindelse, mentalt I hvert fall, til det årstallet vi skulle finne frem til. Og akkurat den EU-kampen som endte med et nei dette året, ja, den sitter I ganske mange av oss flere år etterpå. Men hvilket år var det vi hadde folkeavstemning da, og sa nei til EU for annen gang? Jeg tenkte det kanskje ville være det utslagsgivende I dag, og det kan det godt finne på at det var. Det har kommet ganske mange svar etter at jeg sa det. Riktig svar I dag 1994. I 1994 så gikk også Estonia ned I Østersjøen. Passasjerfergen som tok så mange menneskeliv at det en skrekk og en gru å tenke på. Og så var det Bolkesjø-landsmøte I Fremskrittspartiet hvor de tradisjonelle FRP-erne tok kontroll I partiet. Riktig svar altså I dagens quiz 1994.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: På Løkke Bedehus I dag onsdag 20. mai klokken 19 den lille hjelper. Og fredag 22. mai klokken 18 det fredagsklubben. Greåker Frikirke, de har I dag 20. mai klokken 18.30 junioren. Og så minner jeg om at fra torsdag 21. mai til søndag 24. mai, så det himmelske dager I Sarpsborg I regi av Sarpsborg Kristne Råd. Og du kan se mer utfyllende program på Facebook-siden til Sarpsborg Kristne Råd. Torsdag 21. mai klokken 19 det bibel og bønn I Greåker Frikirke, og søndag 24. mai klokken 11 det fellesgudstjeneste I Kullåsparken I Sarpsborg sentrum. Det blir tale av Egil Lund Svartdal. Klippen Saltnes, der det I dag onsdag 20. mai klokken 19 bønnemøte, og mandag 25. mai, altså andre pinsedag klokken 18, det sang- og vitnemøte på Klippen Saltnes. På Gimle Misjonshus det I dag 20. mai klokken 18.30 glasangøvelse, og I morgen 21. mai klokken 09.00 det bønnemøte. Det samme gjelder fredag 22. mai klokken 09.00. 25. mai, altså andre pinsedag, klokken 17 det pinsemøte, og det Ola Tulluan som taler, kompaniet som synger, og det blir også servert gimlekaffe. På Sion Selbak det I dag onsdag 20. mai klokken 19 bønn- og delemøte. Og andre pinsedag, altså mandagen klokken 18, så det møte, og da det Anne Berit og Torbjørn Arnesen som taler og synger. På Skiptvet Misjonshus det I dag klokken 18 klatreklubb. De møtes I klatreveggen på Skiptvet Misjonshus. Og torsdag 21. mai klokken 18.30 det øvelse med Skiptvet Solskildren. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til høytidsgudstjeneste I Bøndenes hus I Råde, første pinsedag klokken 11. Bo Johannes Hermansen taler og liturg. Det blir nattverd og søndagsskole. Andre pinsedag igjen gudstjeneste klokken 11, da det I Missingmyra Bedhus. Ole Fredrik Kullerud taler, og Bo Johannes Hermansen liturg. Det blir musikk ved Dan Soil og Kingsrud og kirkekaffe, begge disse dagene altså både første og andre pinsedag. Alle hjertelig velkommen. 21. mai klokken 19 det møte I Evangeliekirken Østerbo, og det Evangeliesenterets bibelskole som deltar denne kvelden. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt med oss hvis det noe du ønsker at vi skal annonsere på meldinger, alfakrøll, radio-ost.no

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om pent vær på formiddagen, temperaturer opp mot 18 grader, men mot kvelden det noen muligheter for litt nedbør. Det gjelder også natt til torsdag, men så klarer det opp igjen, og temperaturene de ligger på 12 grader på torsdagen.

Spesielt takk til Siv som har sendt meg videoer av hunder og katter som gjør ting mennesker gjør. Det synes jeg var lystig. Og fortsett gjerne å sende sånne type meldinger, det setter vi alltid stor pris på. I morgen så faller vi inn I torsdagen. Det gleder vi oss til. Jeg spesielt. Jeg har bursdag I morgen, så det blir jo storveis. Og så får vi se hvordan det blir der. Fortsatt strålende, gledelig og god onsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
7: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

I salme 31 skriver David det slik: I din hånd mine tider. I Sentralafrika mangler de et eget ord for tid eller tider. Derfor oversetter de bibelordet på denne måten. Alle mitt livs når og hvor, hva og hvorfor i din hånd. Dette synes jeg en strålende oversettelse, for det slik livet ofte

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra Salmenes bok. Som du hører av titelen det altså Salmenes bok det handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese tre nydelige vers fra salme 31, nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David som har skrevet denne salmen sier det slik, «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet.»

I februar 2010 hadde jeg min første møteserie i menigheten Berøa på Langåker. Dette en flott bygd på vestsida av Karmøy. Det var både vinter og snø og kaldt, men flott å oppleve den varmen som preget både forsamlingen og enkeltmenneskene som jeg møtte. Jeg hadde møter på Berøa fra torsdag til søndag kveld, og etter møtet den siste kvelden kom en dame bort til meg og stakk en CD i hånda mi. Igjennom alt stod det å lese ut på denne CD-en. Og de som synger, de kaller seg for Sævlandsjentene. Nå vet jeg godt hvem disse jentene er. De har sunget på flere møter som jeg har talt på gjennom etter hvert ganske mange år. Men denne CD-en deres, den kjente jeg ikke i det hele tatt. Jeg hadde nok hørt at de hadde laget en slik, men det var det hele. Og så i bilen på vei tilbake til Sotra denne søndagskvelden, sang Sævlandsjentene for meg på CD. Og jeg spilte den både en og flere ganger. De har sunget sammen siden de var 9-10 år gamle, disse tre jentene. Så hadde de noen års pause, i den tida de giftet seg og hadde små barn i huset. Men nå har de vært i gang igjen en del år, og har sunget sammen som voksne damer. Nøyaktig hvor gamle de er, det tør jeg ikke si her på radioen, men de er i alle fall yngre enn meg, så dermed er de vel i sine beste år. Kan vi ikke si det slik? Det var flere sanger på denne CD-en som jeg verken kjente eller hadde hørt tidligere, og en av dem hadde tittelen «Hvile i Guds plan». Uka etter at jeg kom tilbake fra Karmøy, hadde jeg så ansvaret for en radiosending på KRS, Kristen Radio Sotra. Og i dette programmet spilte jeg bare sanger fra denne nye CD-en. Og så intervjuet jeg en av Sævlandsjentene direkte på radioen. Hun fortalte både om sanggruppa og om CD-en de hadde laget. En av de sangene jeg spilte på radio denne onsdag var nettopp sangen «Hvile i Guds plan». Jeg hadde sett at teksten var laget av Håkon C. Hartvedt, som jeg kjenner godt, og som bor på Fitjar i Sunnhordland. Og melodien, den var laget av Reidun Løvland, som jeg også kjenner. Hun bor på Leirvik, og så det på Stord. Derfor hadde jeg før programmet på KRS ringt til Håkon C. Hartvedt. Han befant seg på leirskole oppe på Voss, men hadde likevel god tid til å snakke. Og da jeg spurte litt om bakgrunnen for denne sangen, kunne han fortelle følgende. «Du kjenner Reidun Løvland, ikke sant? Hun er søsteren til Marit Stokken, altså den ene halvdelen av evangelistparet Marit og Irene.» Jo da, Reidun kjente jeg. Og så fortalte Håkon C. Hartvedt videre. Du vet at Reidun har slitt mye med sykdom. Også det visste jeg. Og så var det en gang, fortalte Håkon, da hun hadde hatt en skikkelig dårlig periode. Jeg syntes så utrolig synd på henne. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kunne få gi Reidun noe godt fra Gud. Kanskje gjennom noen enkle, oppmuntrende vers. Og så skrev jeg en tekst med utgangspunkt i bildet av veven, og prøvde å ta fram hvor forskjellige de fargene er på trådene som brukes i slike billedvever. Da teksten var ferdig, dro jeg opp til Reidun og ga henne denne enkle teksten. Og jeg tror hun tok vel imot den. Og så skjedde det etterpå, det utrolige, at Reidun selv laget en melodi til teksten jeg hadde skrevet. Og det gjorde jo at diktet plutselig var blitt til en sang, med tre vers og kor. Slik skjedde det, John. Slik ble sangen «Hvile i Guds plan» til. Nå vet ikke jeg om du kjenner denne sangen, du som hører dette. Det gjør du kanskje ikke. Men nå vil jeg i alle fall sitere teksten fra det. Og jeg har lyst til å be deg, legg merke til hvor fint det skildres.
det som også David setter ord på i den salmen vi nettopp leste litt fra. Salme 31. Diktet, eller sangen, lyder slik. Når livets mange tråder veves inn i livets vev, er fargene som nyttes helt forskjellig. For de skal sammen male ut det bildet Gud beskrev, før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din er tung å gå, men du har lagt ditt liv i Jesu hender, skal du få legge av deg det du ikke kan forstå, og hvile i Guds plan. Det er så mange spørsmål som vi synes mangler svar. Det skjer så mye som vi ikke skjønner. Men midt i alt så vet vi at vi har en kjærlig far som elsker og forstår. Og så kommer det tredje og siste verset. Så derfor tør vi takke uansett hva dagen byr. I Jesu trygge hånd er våre tider. Så vil vi finne hvile og bli salvet av hans ånd, til striden er forbi. Sangen heter altså «Hvile i Guds plan», men den kunne kanskje like gjerne ha vært kalt «Hvile i Guds hånd», for det er jo det sangen egentlig handler om. Og «Hvile i Guds hånd», det er også det handler om for David, han som har skrevet de ordene vi nettopp leste, som altså er noen av ordene som utgjør salme 31 i Bibelen. Og i denne salmen er det slik at vi flere ganger får høre om Guds hånd. Jeg tenker på vers 6. «I din hånd overgir jeg min ånd», skriver David. «Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og litt lenger ned i salmen, i vers 15 og 16, der står det altså slik, «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider.» Vi hører også flere ganger om fiendens mektige hånd, men det er Guds hånd som er den sterkeste. Og det betyr, den som legger sitt liv i Guds hånd, han er alltid i trygge hender, om fiender synes aldri så sterke. Når vi leser disse ordene om hvor trygt det kan være å legge sitt liv i Guds hånd, så kunne vi kanskje være fristet til å tenke at nå befinner David seg virkelig på solsiden i livet. Men det er så visst ikke tilfelle. Hvis du nå hadde tatt deg tid til å lese gjennom hele salme 31, etter at vi er ferdig med dette programmet, ja, da hadde du møtt en masse uttrykk som forteller at det ikke er på solsiden David befinner seg. Tvert imot, han er virkelig på skyggesiden i livet. Han befinner seg rett og slett i det dype mørket. La meg bare få nevne noen av uttrykkene fra et avsnitt midt i salmen. Jeg tenker på avsnittet fra vers 8-14. Her kommer de sterke uttrykkene i kø. Nød, trengsler, sorg, sukk, kraften er brutt, benen er uttært. Han skriver om spott, skrekk, han er glemt, baktalt, og sliter med redsler. Og noen av bildene han maler, de er like sterke. Et knust kar, en beleiret by, i garnet. Slik beskriver han sin egen situasjon. Men nettopp i denne mørke, vanskelige situasjonen, er Gud nær med sin frelse. Og nettopp i en situasjon der så mange ting synes å ville trykke han ned, der er Gud med sin hånd for å løfte han opp. Og nettopp fordi bakgrunnen altså er så mørk, så blir også de lyse uttrykkene så sterke. I Herrens hender, i Guds hånd, det er her David befinner seg.
Kanskje snakker jeg akkurat nå til et menneske som virkelig har det tøft. Du kjente deg godt igjen i noen av de uttrykkene David brukte for å skildre sin nød. Og du kunne kanskje ha brukt lignende uttrykk eller ord om din egen livssituasjon. Også du føler deg som et knust kar. Også du befinner deg nesten som i en beleiret by, eller som liggende i garnet. Jeg har så lyst til å si, også i din situasjon er den levende Gud i stand til å gjøre noe. Guds hånd kan løfte også deg opp, selv om det er mye som trykker deg ned og som tynger deg i livet. Også du kan finne hvile og fred, selv om det er mange ting som gjør deg urolig. Kanskje også du, akkurat i dag, skulle bruke Davids ord. Bruk ordene i vers 6. Si det til Gud. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Eller kanskje du kan bruke ordene i vers 15 og 16 og gjøre dette til din bekjennelse i dag. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Prøv å bruke disse ordene, og følg så med på hva som skjer. Også på en annen måte er salme 31 en nokså spesiell salme. Dette er nemlig en av de mest brukte jødiske aftenbønnene. Ja, for også jødiske foreldre lærte sine barn å be, slik mange norske foreldre praktiserer det også den dag i dag. Også jødiske barn fikk lære å be. De ble lært de daglige bønnene, sabbatsbønnene og bønnene for de store høytidene. Og det spesielle for jødene i forhold til oss som lever i Norge i dag, er at jødene hentet alle sine bønner, i alle fall de fleste av dem, fra Bibelens egen bønnebok, nemlig Salmenes bok i Bibelen. Og en av disse daglige bønnene som barna lærte å be, det var nettopp Salme 31, 6. Denne bønnen ble brukt som kveldsbønn, og da lød den slik: I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og denne bønnen ba de ikke bare som barn. Den ble lagt inn i hjertet, og den fulgte menneskene gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la seg til å sove, kom disse ordene umiddelbart på leppene, før søvnen og natten gjorde sitt inntog. Slik la han hver eneste kveld hele sitt liv i Guds hånd. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Josef og Maria lærte sin lille gutt, Jesus, denne bønnen da han var liten. Og kanskje brukte Jesus disse ordene, ikke bare da han var barn eller da han var tenåring, men kanskje hver eneste kveld helt opp i voksen alder. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og så skjedde det, ikke sant, helt på slutten av Jesu liv, at de samme ordene dukket opp enda en gang, nemlig i de aller siste timene av Jesu liv. Det var timer fylt med bunnløs nød og smerte. Nå visste Jesus at striden var slutt, og tjenesten fullført. Han var kommet til veis ende. Lidelsens beger var tømt, og straffen for all verdens synd, den var sonet. Dersom inn i hans egen sjel nå siger det en sterk følelse av trett tilfredshet. Han skulle møte døden, og var klar til å overlate sin ånd i Guds hånd. Da kom de samme ordene tilbake, de ordene han kanskje hadde lært av Josef eller Maria. Far, lyder det fra det midterste kors, far, i dine hender overgir jeg min ånd.
Davids ord fra salme 31 fulgte også Jesus inn I livskvelden. De ble hans siste aftenbønn. Vidunderlig, synes jeg. Vakkert. Også en annen mann I Bibelen brukte disse ordene I møte med en vond og på mange måter smertefull død. Jeg tenker på en av de første diakonene på Stefanus. Helt I slutten av apostelgjerningene 7 møter vi denne skildringen. De drev han ut av byen og steinet han. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som heter Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik lyder avslutningsordene I historien om Stefanus, den første kristne lederen som ble martyr etter pinsedag. Og enda en gang hørte Herren en aftenbønn, ordene fra salme 31, og denne gangen fra en ensom mann på vei inn I livets kveld. Enda en siste ting gjør salme 31 nokså spesiell. Og da tenker jeg på mitt eget liv, ganske personlig. Det har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå I slutten av dette programmet. I den Bibelen som jeg også nå har liggende foran meg her på skrivebordet, står det skrevet en dato ute I margen ved siden av salme 31, 16. Det står 26.11.1969. Og denne datoen har med min egen far å gjøre. Også for han skulle nemlig salme 31 bli som en aftenbønn, den siste kvelden han fikk oppleve I denne verden. Fars fødselsdag var 25. november, og dødsdagen hans skulle bli 27. november. Og midt mellom disse to datoene befinner altså 26. november seg. Tirsdag den 25. november I 1969 feiret vi fars 59-årsdag, og kvelden etter, altså den 26. november, sto han på talestolen I Gransherra kirke, som ligger ca. 3 mil fra Notodden, hjembyen min. Far talte på et evangelisk møte I denne vesle kirken, og prekenteksten denne kvelden var nettopp salme 31 og vers 16. «Herre, I din hånd mine tider.» Ingen visste den kvelden, aller minst far selv, at det ikke var tider igjen, men bare noen få timer. Torsdag formiddag den 27. november, et halvt døgn etter han hadde stått på denne talestolen, satt far I en Opel Kadett nede I Notodden sentrum. Han sto inne på BP-stasjonen, med vinduet nedrullet og snakket litt med en venn fra bedehuset. Der og da, helt uten forvarsel, blåste Gud på livslyset. Og dermed var far I evigheten. Jeg skal ikke fortelle her mer om det som skjedde, om sjokket og sorgen og tårene, eller om begravelsen og minnesamværet. Men det ingen som ønsker å bli farløs I en alder av 15 år. Ingen ønsker å oppleve at et av de faste punktene I livet plutselig ikke der mer. Men takket være gode venner, og ikke minst en mor som ledet guttene sine gjennom dødsskyggens dal, kom vi videre I livet, uten å dra med oss alt for tunge sekker på ryggen. Og så har jeg ofte tenkt I ettertid, For et vidunderlig sluttord, for en nydelig aftenbønn som far etterlot seg. Herre, I din hånd mine tider. Etter denne mørke novemberdagen I 1969 jeg ikke I stand til å lese Davids aftenbønn I salme 31, uten at tankene går tilbake til Notodden. Og til opplevelsen av å miste en av dem som du aller mest glad I. Men trøsten denne. Vi vet hvor far reiste hen.
og vi vet at vi selv en dag skal komme etter samme veien. Vi har samme evighetsadresse, og derfor lyder det et på gjensyn. Ja, for det alltid framtid og håp for den som legger sitt liv i Guds hånd, også om livet kan se både mørkt og vanskelig ut.

har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
5: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
6: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
7: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er akkurat på samme måte med doktorens eget liv, og med mitt liv. Ja, slik kan det sies. I en verdenshistorie som er fortrolig med lysår i tusentall, hva er livet vårt, annet enn noen få sekunder på kloden? Vi lever ikke lenge, det er bare et tidsspørsmål. Livet vårt henger i en tynn tråd. Men denne tynne tråden hviler i vår himmelske fars hånd, og derfor kan du være trygg. Han som har skapt alt du ser, og holder det oppe fra dag til dag, han har kontrollen med alt som møter deg. Apostelen Paulus følte nok flere ganger hvordan livet hans hang i en tynn tråd. Han var ikke sikker på om han skulle få leve særlig mye lenger. Men med glede skrev han til vennene sine i byen Filippi, «Og jeg er fullt visst på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Jesus begynte sin gode gjerning da han lot deg få del i dåpen. Han har skapt troen i hjertet ditt. Fornyelse, vekst og innsikt har han gitt deg del i. Du har fått lære gjennom både harde og lette dager i Guds skole. Han som har begynt, vil føre deg helt fram. Han har bestått eksamen for deg da han døde på korset i stedet for deg. På den store Jesu Kristi dag vil han med stolthet gi deg vitnesbyrde fullført. Det er bare et tidsspørsmål før vi er kommet dit.

skal nå før dagens sandakt høre en sang som heter «Det brenner en ild», og den fra en CD som IKO-forlaget har gitt ut med pinsesanger for små og store. Solist Kari Berg.

I dag dagen for pinsefeiringen I Jerusalem. Høytiden da de bærer fram førstegrøden av vetehøsten. Det liv og røre ved det store tempelet I Jerusalem. Jøder fra Egypt, Libya, Tyrkia, Kreta, Roma, Afghanistan, Irak, arabere, I Jerusalem I dag. Her tempelet. Her Abraham, Isaks og Jakobs Gud nær. De bærer fram offergavene som foreskrevet I det gamle testamentet. Jesu disipler også der. Det var bare 10 dager siden Jesu himmelfart. De satt nok med mange spørsmål. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det brått en lyd fra himmelen, som når en voldsom vind farer fram, og den fylte hele huset der de satt. Og tunger, liksom av ild, viste seg for dem. De delte seg og satte seg på hver eneste en av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale I andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Da denne lyden hørtes, kom alt folket sammen, og de ble forvirret over at hver og en hørte dem tale på sitt eget morsmål. De var helt ut av seg av forbauselse og undring, og sa, «Hør, ikke alle disse som taler fra Galilea? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører sitt eget morsmål?» Vi hører den tale om Guds store gjerninger på våre egne språk, sa de. Guds løfte om den hellige ånd oppfylt. For en dag! Peter og de andre disiplene blir modige. Vi leser fra vers 14. Da reiste Peter seg sammen med de 11. Han hevet røsten og talte til dem. Jødiske menn, og alle dere som bor I Jerusalem, la dette være kjent for dere, og hør på mine ord. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham, midt iblant dere, som dere selv vet. Ham naglet dere til korset og drepte ved lovløse menns hender, etter at han var blitt forrådt I samsvar med Guds fastsatte plan og forutviten. Ham reiste Gud opp igjen, I det han løste dødens veer, for det var umulig at den kunne holde fast på ham. Davids profetier oppfylt. David? Har dette noe å gjøre med vår store kong David? Det ble nok mumla I mengden. Ja, Peter sier videre. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David, at han både døde og ble gravlagt, og graven hans her hos oss den dag I dag. Da han nå var en profet og visste at Gud hadde svoret ham med ed at han ville sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det om Messias oppstandelse han talte, da han forutså den og sa at han ikke ble forlatt I dødsriket, og at hans legeme heller ikke så til intetgjørelse. Denne Jesus reiste Gud opp, det vi alle vitner om. Etter at han nå opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen fått den hellige ånd som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører. Derfor skal hele Israels hus vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem I hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Brødre,
Hva skal vi gjøre? Jesus Messias, som profetene talte om. Kanskje tjenestejentene som hørte Peter banne på at han ikke kjente Jesus, sto der? Hva har skjedd med Peter? Og budskapet traff de. Det stakk i hjertet. Den hellige ånd arbeidet. De trenger hjelp av Peter. Hva skal vi gjøre? Det egentlig ikke mer å gjøre. Jesus ropte jo, det fullbrakt. Det bare å ta imot. Da sa Peter til dem, vend om og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til forlatelse for syndene. Så skal dere få den hellige ånd som gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som langt borte. 3000 tar imot Jesus som sin frelser den pinsedagen. Det ble kirkens fødselsdag. For en dag! For en pinse! I senere tid hadde de også feiret at de 10 bud, loven, ble gitt 50 dager etter påske, altså pinsedag. Så da feiret de 2 ting. De kom for å feire loven, og i dag møtte de evangeliet. Både loven og den hellige ånd lærer oss å leve etter Guds gode vilje. De ble altså gitt på samme dag. Disiplene var i gang med oppdraget. Starten på den store innhøstningen av frelste syndere. En innhøstning som skal fortsette til Jesus kommer igjen. For en strategisk dag å sende den hellige ånd på. Og de fikk høre om Guds store gjerninger på sitt eget språk. Mange av storfamiliene i land rundt Middelhavet får nok høre evangeliet på et språk de forstår etter denne pinsa. Peters tale Jesus-sentrert. Fordi vi møter høre om Guds store gjerninger på et språk de forstår. Kan vi sende ut misjonærer til de med et språk som evangeliet aldri har blitt forkynt på? Jeg synes ofte det vanskelig å dele evangeliet med de som nær meg. En dag sa jeg ærlig til Gud. Gud, du kan ikke regne med meg når det gjelder å vitne for naboene her. Du må finne noen andre, Gud. Det gikk noen uker. Jeg kom tilbake fra et møte jeg hadde talt på, og flere av naboene mine var samlet i en hage, og de inviterte meg inn. Nesten før jeg fikk satt meg, sa han som bodde der, «Takk for at du kom. Takk for at du vil være sammen med oss. Vær så god, nå ordet ditt til å spre ditt budskap.» Det ble en fin kveld. Den hellige ånd virker.

Vi hørte Vivi Kronholm spille for oss nå etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Den hellige ånd virker, det ble vi i dag minnet om. Hvis du ønsker noen å snakke med eller be sammen med, så har vi i dag telefonvakt her på Radio Øst frem til klokken 11. Og du er velkommen til å ringe. Telefonnummeret det 69 29 42 22. 69 29 42 22. Helt til slutt i dagens program skal vi høre Øystein Molteberg synge for oss sangen «Ånd fra himmelen». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få takke for nå. Jeg håper at dagen din blir fin. Og husk at Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid.

0: høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svenskt opp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra svensk topp til rock'n'roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færøysk artist som heter Olavur Høygård, som vi kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta i Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes er født i 1958. Han blir i disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987, og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henning Kvitne, så litt liden fra 1987. Så skal vi til Færøyene møte en av de store countrystjernene der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Dessempelende plata her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje var det Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøysk artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olavur Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Lyse fred over hans gode minne. Og vi spiller Olavur Høygård med sangen som heter Her og Nå.

Her og nå heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustavik utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkestret Bjørns Orkester, som på den tida blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platen deres begynte å bli distribuert på landsbasis, da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003, og som het fra Molde, hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell, men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldansmusikk fra Bjørn Slukkelster, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotson, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotson, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Poverty in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotson ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom året. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet og den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så da setter jeg over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råde eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet i Thomas Nerossens program, og jeg, det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass i svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi Eskilstuna, hvor Tova ble født i 1936. Hun slo igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs Siw Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre i livet. Jeg måste ge mig av.

Ja, her hørte vi altså Tova Karlsson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tok Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix, finalen fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig Jamosti M.A. med Tove Karlsson og Fremling med Carola. Fine låter, begge to. Og Sigbjørn, han er tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag, så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
0: The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den titellåta der husker jeg godt ifra Norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida med i 1983, så gikk vel jeg i. Gabersø begynte på skolen i 1983, og gikk jeg i fjerde klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om Jenta i jeans.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid, ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn, for han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige, så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm, og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platttittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Street Walker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Den største hit var kanskje den her Sommarnatt, hvis du husker den. Sommarnatt, når du ryser frem I mørkret. Aha, noe I den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den, der, den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt nok ingen, da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her I Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig I barndommen. Jeg husker det har gått med kjære Kristine, også det på Norsktoppen på 19. Tidlig 1980-tall var Norsktoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger I fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh I dag, den har ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halvdel av 80-tallet, for dette en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde I forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her I Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh, samme melodi som en annen.

Og da har vi kommet til veis enda fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft I 1999, og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort, han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort, og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinore, det titelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata I dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Nerosen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Og da det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til Ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

er dømt til å fly på havet i vær og vind, men skodde og mørke sett inn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Skulle vi la det bemanne der skarven flyr og der seien svøm ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av og gjør en seiler så glad, så glad og ro.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Da Ellen Margrethe Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
1: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om en fascinerende grønnsak, nemlig asparges. Den proppfull av sunnhet. Men har du lagt merke til at den også kan gi en annerledes lukt på urinen din? Det skal du få høre mer om i dagens sending. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Nå det norske asparges å få kjøpt i butikkene. I århundrer har frisk asparges vært en høyt verdsatt vårdelikatesse, og nå i de senere årene så har den blitt enda mer trendy å spise her i Norge. Jo kortere de har reist, jo sprøere og mer delikate dem. Og asparges kan vi jo bruke fra alt fra suppe og snacks til middagstilbehør. Stappfulle av næringsstoffer dem, som jeg sa i introen, og det skal jeg fortelle mer om senere i sendingen. Og da skal du også få høre om at halvparten av oss får en annen lukt på urinen etter å ha spist asparges. Men først tenkte jeg at jeg skulle fortelle litt aspargeshistorie. For asparges nemlig en gammel plante. Den stammer opprinnelig fra strendene øst for Middelhavet, og historien sier at den fantes allerede på de egyptiske faraoenes festbord. Grekerne brukte den som medisinplante, og romerne anså den som en delikatesse. Og her i landet så har vi kjent den i omtrent 500 år. Men det først nå de senere årene at forbruket av den har økt betydelig. Inntil for få år siden så var asparges en sesongvare. Og det var liksom en av årets første grønnsaker. Men i dag så de her grønne stilkene tilgjengelige i butikkene stort sett året rundt i form av importvare. I år 2000 så spiste vi 333.000 kilo asparges i Norge. Men i 2014, som det foreløpige toppåret, da var vi oppe i 2 millioner kilo, eller 2000 tonn, som en del ville ha sagt. De to siste årene så har forbruket vært litt lavere, da har det ligget på rundt 1,5 million kilo. Og av det så 26.000 kilo, altså 26 tonn, produsert i Norge. Og det under 2% det som norsk produsert, så det dyrebare norske råvarer, folkens. Har du noen gang tenkt over hvordan en aspargesplante ser ut? Plantene ser nesten ut som sjøstjerner. Det en rosett med lange røtter ut til sidene. Og så skyter det skudd opp fra røttene. Og asparges finnes i tre varianter. Grønn, hvit og lilla. Den hvite aspargesen vokser hele livet sitt under bakken. Den lilla får så vidt lov å titte opp over bakken før den høstes, mens den grønne lever hele livet sitt i lyset. Jeg har fortalt at nå på forsommeren så det norsk asparges å få kjøpt. Og vi dyrker stadig mer norsk asparges selv. Men siden plantene så lite hardføre, så det hovedsakelig områdene rundt Oslofjorden at den dyrkes. Og så det faktisk forskjell på hann- og hoplanter på asparges, og det hannplantene som vi dyrker for høsting. Og de her plantene veldig varme kjære, og de første skuddene titter ikke opp over bakken før jordtemperaturen minst 9 grader. Men når det først blir varmt i været, så kan skudda faktisk vokse opp til 7-10 centimeter på en dag. Og når stengelen blir en 20-25 centimeter, så kuttes den nede ved rota, og så den klar til å tilberedes. Og den norske sesongen i mai og juni. Jeg nevnte så vidt at den hvite aspargesen tilbringer hele livet sitt under bakken. Og da hyppes det opp jord rundt stenglene, sånn at det ikke kommer lys til, og dermed så dannes det ikke klorofyll, som det som gir grønnfarven i alle blader og alle grønne planter. Og før I tida så var hvit asparges det som var mest vanlig å få tak I her I landet, fordi det var mest vanlig å bruke til hermetisering. Og det skyldes at de stort sett litt bedre egnet til å koke enn de grønne Fersk hvit asparges, det regnes som mer eksklusivt enn den grønne. Og det den aspargesen som belgiere, franskmenn og sveitsere fulle av vårlig forventning ser fram til å bli servert hvert år svømmende I fet og tykk hollandesaus. Og fersk hvit asparges, det ikke like lett å få tak I som den grønne. Og hvis du vil ha virkelig god kvalitet, så må du være forberedt på å grave dypt I lommeboka. Og franskmenn, de villige til å offre ganske mye for å få tak I den aspargesen som heter caviot asparges. Og det den som kjennetegnes av den lilla tuppen. Den farven, den kommer av at de får lov å titte opp av jorda med hodet sitt før de plukkes. Før vi snakker mer om dette med den lukta som asparges kan sette på urinen, tenkte jeg at vi skulle høre litt musikk. Jeg fant ikke noe aspargeslåt, men her kommer en ekte sommerlåt, Summer in the City med Joe Cocker.

Det tonene til Joe Cocker og Summer in the City ut I bakgrunnen. I dag gir vi sendingen vår til asparges her I månedens prat om mat. Denne elegante grønnsaken, som en av de første norske grønnsakene som kommer, og bærer bud om at nå den norske sommeren her. I starten på programmet så nevnte jeg at asparges kan sette en annen lukt på urinen vår. Har du merket det? Om du ikke har det, så det en helt naturlig forklaring på det også. Og det tenkte jeg at vi skulle snakke litt om nå. Dette fenomenet nemlig noe av det som fascinerer meg mest med denne grønnsaken. Til tross for at den planta har vært kjent og brukt I flere tusen år, så var det først på begynnelsen av 1700-tallet at det begynte å komme rapporter om at urinen fikk en særegen odør etter inntak av asparges. Og den lukta den beskrevet som rotten kål, eller kokt kål, eller grønnsakssuppe. Jeg synes nesten at det lukte litt som gass. Og den gangen på 1700-tallet så frykta flere leger at denne odøren betydde at grønnsaken var skadelig for nyrene. Men senere så har man funnet ut at denne lukta skyldes ulike svovelholdige bestanddeler som asparges inneholder. Så den slett ikke skadelig for nyrene altså. I 1956 så kom det en rapport som deler befolkningen I to grupper, de som produserer denne lukta og de som ikke gjør det. En ting jeg undres over, det at det forskjeller fra land til land på hvor mange som produserer denne lukta. Omtrent halvparten av befolkningen I England produserer lukta, mens nærmere 80% av amerikanerne gjør det. Så dersom du en av dem som merker at urinen endrer lukt etter at du har spist asparges, så vet du nå at det ikke noe grunn til bekymring. Så da har vi kartlagt at noen mennesker får en annen lukt av urinen sin når de spiser asparges. Men det stopper nemlig ikke der. For å gjøre det hele mer komplisert, så virker det som en del av befolkningen ikke kan lukte denne lukta, mens resten merker den. Og studier fra Israel og Kina tyder på at hele 75-90% ikke kjenner denne lukta. Og de studiene viste at det var helt likt fordelt mellom kvinner og menn, og at det heller ikke var avhengig av hvor gammel man var. Så det fascinerende I tillegg at det heller ikke ser ut som det noen sammenheng mellom evnen til å produsere disse luktstoffene og evnen til å merke dem. Så egentlig virker det på meg som at det ganske få som både produserer lukta og kjenner den. Men jeg blant dem. Og det fascinerer meg hvor fort denne lukta kommer, og at det skal nesten ingenting til. Et par tre små biter med asparges I en salat, det kan være nok. Og dersom jeg på toalett og tisser tre kvarter senere, så kjenner jeg allerede at den lukta der. Jeg forstår nesten ikke at kroppen min rekker å fordøye maten jeg har spist, ta opp næringen I blodet og skille det ut I urinen på så kort tid. Det nesten magi. Men la ikke dette her fascinerende med den lukta hindre deg I å spise asparges likevel. Gamle folkemyter tilla asparges dempende effekt på tannpine og smerte fra biestikk. Nå vet ikke jeg om det stemmer, men nå for tida så det veldig trendy med tarmhelse. Og noen av lytterne våre har kanskje lest boka «Sjarmen med tarmen». Det pågår mye forskning på både de gode og de mindre gode bakteriene I tarmen vår, og hvordan de påvirker helsa vår. Og asparges en av flere plantevekster som har det som kalles prebiotisk virkning I tarmen. Og det skyldes at asparges inneholder et karbohydrat som heter fruktoseholdige oligosakkarider. Og dette mat for de gode bakteriene I tarmen. Og denne egenskapen den deler asparges med løk og jordskokk, artisjokker, bananer og flere andre matvarer. Så når vi da spiser mat som inneholder disse fruktooligosakkaridene, og vi fordøyer dem, så gir det en kraftig økning I antallet av de gode bifidobakteriene som vi har I tarmen, og det igjen gunstig for helsa I hele kroppen vår, tror forskerne nå. I tillegg så inneholder asparges lite kalorier,
på lik linje med de fleste andre grønnsaker. Og fordi den hvite og lilla aspargesen dyrket under bakken, så har den ikke dannet klorofyll. Dermed så inneholder de heller ikke like mange vitaminer som den grønne aspargesen. Så da det jammen flaks for oss at det den grønne aspargesen vi både dyrker og spiser mest av I Norge. For den rik på både folat og jern og proteiner og antioxidanter og kostfiber. Så da det jammen ikke rart at asparges kalles for grønnsakenes konge. Og nå som vi har fått vite det, så tenkte jeg at vi skulle høre litt mer musikk. Her kommer Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain?

Have you ever seen the rain med Creedence der. I år har jeg plantet asparges I kjøkkenhagen. Det har stått på ønskelista mi I mange år. Men når man planter egne aspargesplanter, da må man smøre seg med tålmodighet de første årene. Plantene trenger ganske lang tid på å utvikle et kraftig rotnett, så det først tredje året man kan høste egne asparges til middagen. Men alle vet jo at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, og en vellykka aspargesplante, den kan gi 20-25 aspargesstengler I løpet av en sesong. Og så lever en plante gjerne I 15-20 år, men det gjerne når den sånn 5-10 år at den gir aller størst avkastning. Så jeg gleder meg skikkelig. Men dersom du går for en raskere variant enn å plante dine egne aspargesplanter, så kan du kjøpe asparges på butikken. Og asparges har en ganske kort holdbarhet, så da det lurt å se etter asparges som fast I konsistensen. Stilken bør ikke være tørr I bunnen, men det skjer ganske fort altså. Stenglene bør være saftige og friske og sprø, og toppene skal være tette og hele. Dersom du har kjøpt asparges og den har ligget litt lenge I kjøleskapet, sånn at den har begynt å bli litt sånn skrumpete og tørr, så kan du kutte av de nederste 2 centimeterne av stilken, og så kan du sette hele bunten ned I iskaldt vann. For da vil den trekke til seg vann, og så blir den sprek igjen. Så da kan du gjenopplive den I stedet for å kaste den. Grønn asparges, den har litt kraftigere smak enn den hvite. Har du kjøpt hvit asparges, så bør du skrelle den før du tilbereder den. Bruk en vanlig potetskreller til å fjerne skallet fra rett under hodet og ned til enden av aspargesen. Den nederste delen av stilken, både på den hvite og den grønne aspargesen, den trevlete, så den det lurt å fjerne før man tilbereder. Og da kan du enten skjære av den nederste 1,5-2 cm med en kniv, eller så kan du brekke av stilkene. Jeg pleier ofte å brekke av fordi det varierer litt grann hvor høyt opp på aspargesen de trevlete. Og så da holder du rundt den ene enden på aspargesen med den ene hånda, og så rundt midten på stengelen med den andre hånda, og så bøyer du aspargesen, og så lar du den brekke selv. Og da knekker den der hvor det trevlete partiet slutter. Og så koker du aspargesen I vann med 1 spiseskje sukker og 1 teskje salt per liter væske. Sukkeret gjør nemlig at stenglene beholder den sprøheten sin. Og noen kokker sier at dersom du koker hvit asparges, så bør du også tilsette litt sitron I kokevannet. Avhengig av hvor tjukke de så trenger en grønn asparges 2-3 minutter, mens hvit asparges trenger 7-10 minutter. Et annet råd også å ikke koke dem, men å trekke dem på litt lavere temperatur og litt lengre tid. Da skal de også bli veldig bra. Det har ikke jeg testet enda, men det går an å teste ut. Dersom ikke du skal servere aspargesen med en gang, bør du legge dem rett over I isvann, altså vann blandet med isterninger, for å stoppe kokingen når du tar dem ut av kokevannet. Og da beholder du også den knallgrønne farven, og unngår at den blir vassen og slapp. Det mest vanlige vel kanskje å bruke asparges som kokt tilbehør til middag. Men det finnes mange flere muligheter. Prøv asparges I salater, nykokt med en god smørsaus eller hollandaise, eller stekt med ristet valnøtter, eller sur spekeskinke rundt ferdigkokt asparges, og gi den et raskt opphold på grillen. Server det med pinjekjerner, en god olje og brød til, og det smaker kjempegodt. Ellers det jo litt sånn som vi var inne på, den tradisjonelle måten å servere det til både fisk eller hvitt eller rødt kjøtt. Eller kutte de opp I biter og ha de I en pai. Og disse endestykkene som vi har snakket om å brekke av fordi de trevlete, de må du heller ikke kaste. Fordi de kjempegode å koke suppe eller saus på. Og en krema aspargesuppe, det smaker kjempegodt sammen med litt sprøstekt spekeskinke eller bacon, og godt brød til.
Så her det mange muligheter. Det bare å la fantasien boltre seg. Som du sikkert har skjønt i løpet av denne sendingen, så har jeg stor sans for denne lekkere grønnsaken, stappfull av sunnhet, med lang verdenshistorie og så mange spennende bruksområder. Og det langt flere enn meg som svorne aspergestilhengere, og hvert år så arrangeres det festival til ære for denne grønnsakenes konge i slutten av mai på Jæløya på Rødgård. Målet å skape større interesse for grønnsaken og samles rundt et godt måltid med denne elegante grønne stengelen. Så dersom du ikke allerede har smakt på eller tatt i bruk asparges, så start med noen av de deilige sprø norske som finnes i butikkene akkurat nå. Det var det vi rakk å snakke om i månedens halvtime med matprat. Dette programmet kommer i reprise onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending om en måned. Og hvis du har ønsker om ting vi skal snakke om, så kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, månedens prat om mat. Jeg pleier å si at vi må jo ha en sang med litt fart i hver sending, og i dag avslutter vi med Summer Nights fra filmen Grease. Takk for at du hørte på.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
7: Dette mitt liv.

0: Så bra, kjære lytter, at du hører på denne kanalen akkurat nå, som portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som produserer denne serien. I dag jeg i Bergen for å ta en samtale med en kvinne som har oppdratt to barn som blind. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Hjertelig velkommen som gjest etter mitt liv, Wenche Baumann.
1: Takk.
0: Du vokste opp i en kystkommune i nærheten av Bergen.
1: Ja, jeg vokste opp i Austevoll i bygd som heter Kolbensvik. Der bodde jeg sammen med mine foreldre og tre søsken, to eldre brødre og en yngre søster. Vi var en veldig fin vennegjeng der og hadde det veldig gøy så i barndommen og ungdomstiden der ute. Og tross at jeg hadde et handicap, så de oppdagene var 5 år at det skulle føre til blindhet, så hadde jeg så gode venner der at jeg ikke merket så mye til det. De tok meg med på alt. Fantastiske gode naboer og vennekrets der ute.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hadde du dårlig syn allerede tidlig i livet?
1: Ja, de så da først på nattsynet. De oppdagde det når jeg var 5 år da. Ja.
0: Måtte du ganske tidlig da ha hjelp til daglige gjøremål? Da?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg er jo en sånn person som prøver i det lengste å klare meg selv, sant?
0: Mm.
1: Og det er jeg jo egentlig glad for også, at jeg ikke hadde foreldre som sydde pute under armene, men lot meg få lov å styre mitt liv og gjøre så langt jeg kunne selv. Selvfølgelig trengte du hjelp etter hvert når synet svikter mer og mer, sant?
0: Mm.
1: Ja.
0: Var det et kristent hjem du vokste opp i?
1: Ja, jeg hadde vært oppvokst i et kristent hjem. Ja.
0: Hvor viktig har det vært for deg, tror du?
1: Altså, for å si det sånn, så må jeg bare si at den beste arven jeg har fått fra min mor og min heim, det er at hun viste meg veien og troen til Gud.
0: Mm. Tok du noen utdannelse?
1: Ja, jeg reiste vel til byen jeg var 16 år, og så begynte jeg på havhandelsskole, tok et år der. Ja, fullførte det da.
0: Mm. Når du reiste til byen, så fant du vel litt ut at ja, du ikke har så mye med Gud å gjøre lenger?
1: Ja, altså jeg var jo veldig med i ungdomsmiljøet hjemme, og bekjente meg vel som en kristen da, men jeg følte jeg ville liksom ha litt mer ut av livet, og liksom begynte å søke ut i verden, og levde på verden sitt vis med kjæreste og alt det medførte, og ja, ute på fest og alt sånt. Jeg hadde jo egentlig ikke den gangen skjønt at det å følge Jesus var faktisk en relasjon, ikke en religion. Men det fant jeg jo veldig sterkt ut etterpå når jeg etter 15 år kom tilbake til han. Og fikk et enormt nært forhold til Jesus, en god venn og Gud som min far, og så alt dette der, og Helligånd, så min hjelper og talsmann. Mm.
0: Veldig, veldig flott. Ja. Men et par år før det skjedde, så kom du ganske så langt ned.
1: Ja, det stemmer. Min måte å leve livet ute i verden for gjorde jo at jeg fikk litt sånn selvforakt for meg selv, satte ikke nok verdi på meg selv, og jeg følte meg fullstendig ødelagt på innsiden. Ytre sett så hadde jeg det bra, fin jobb, god leilighet og gode venner. Men jeg følte at det var noe inni meg som var blitt ødelagt. Og det, min løsning på det, det var jo egentlig da for meg å avslutte livet mitt.
0: Du forteller om god jobb, fin leilighet, gode venner og sånt, og så bar du, var det en hemmelighet for deg, eller?
1: Nei, eller ja, jeg var veldig flink, det de kaller pokerfjes da, å skjule det jeg bar på innsiden.
0: Blir ikke det en ekstra belastning?
1: Jo, absolutt. Du kan vel bære på det så langt, men ikke lenger, sant?
0: Mm.
1: Mm. Så.
0: Men, holdt på å si, fikk du noe psykiatrisk hjelp på den tiden, eller? Før du bestemte deg for å skulle avslutte livet, da?
1: Nei, jeg sa veldig til få hvordan jeg egentlig hadde det. Jeg hadde ingen psykiatrisk hjelp eller noe som helst, altså. Jeg hadde vel noen god venninne, kanskje, så vi snakket, men vi var vel kanskje ikke god nok hjelp for hverandre da. Så egentlig en sånn situasjon, så på en måte så er det nok kun Gud som kan forløse deg for noe sånt.
0: Mm.
1: Og ordne opp i et sånt liv.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du hadde bestemt deg for å avslutte livet, men samme natta så våkner de mor, du må fortelle.
1: Ja. Jeg hadde jo tatt den beslutningen den natten at jeg ikke orket å fortsette livet. Og samme natten så våknet min mor og kjente at det var en tung byrde som ble lagt på henne. Og hun sa til min far, jeg må opp og be for Wenche, det er noe feil med henne. Det er noe gale. Og hun ba og kjempet i åndeverdenen, og jeg vet i dag at hun brøt min beslutning den i åndeverden for at jeg ikke fullførte det jeg hadde bestemt meg for. Ja. Så det er jo fantastisk å oppleve at noen kan å være lydig når vi blir lagt på oss en byrde fra Gud og be. Og det er noe som jeg egentlig tar med mitt eget liv også, å være veldig var for hvis jeg får en byrde fra Gud, at jeg kjenner at jeg må be for et menneske. Jeg må ta kontakt med det, og lytte inn den røsten og være lydig. Ikke bare være lydig, men tilgjengelig også, og gjøre det. Så det er alfa og omega, det redder mitt liv, det er jeg helt sikker på.
0: Mm.
1: Og etterkant så har jeg hatt veldig tro på bønn, og ja, om ikke å jobbe, bare fortsette. For de ba jo for meg i 15 år for at jeg skulle komme tilbake, min familie og søsken også var kristne fra før. Så de ga meg ikke opp. Og det eneste jeg aldri gir oss opp, og det er Gud. Han er trofast. Tross vår troløshet, så er han trofast mot oss. Og han gir oss aldri opp. Mm.
0: Du ønsker vi skulle spille en sang som relaterer til dette.
1: Ja. Og da tenker jeg på den sangen som heter «Du mor som ber, gi aldri opp».

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen. Dette er mitt liv, og det er Wenche Baumann som er gjest i dagens program. Og Wenche, du fortalte at du, ja, du hadde jo problemer med synet på grunn av en øynsykdom, men du hadde et ansettelsesforhold i A-etat i hele 22 år. Har du noen gode ting du har lyst til å fortelle fra den tiden?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg hadde veldig gode kollegaer. Vi var vel som en god familie sammen der, sant? Jeg begynte jo, jeg var veldig ung og jobbet i 22 år da, og ja, følte at jeg jobbet i en jobb der jeg kunne mestre, og ja, var veldig glad for å være der. Så etter 22 år så bare kjente jeg at jeg skulle bare være hjemme med mine barn. Da hadde jeg allerede to barn da, eller fikk det første der, og 10 år etterpå fikk jeg en gutt til. Så det var når han var 2 år, så bestemte jeg meg for at være hjemmeværende da, og synes det var nok å ta meg av familie så svaksynt og blind da. Og det har jeg aldri angret på da. Jeg hadde egentlig veldig lyst til å fortsette da, men jeg kjente at hver gang jeg ønsket å fortsette, så fikk jeg en stor byrde på meg. Og hver gang jeg bestemte meg for å slutte, så kjenner jeg en veldig lettelse. Og det opplever jeg i ettertid, at det var en ledelse fra Gud, at det var riktig av meg å slutte også. Mm. Og selvfølgelig har jeg savnet det med kolleger og sånne ting da, men det har vært så mye annet bra som kom i stedet for.
0: Mm. Mm. Mens du var gravid, så ble du alene.
1: Ja, med min første datter så var jeg faktisk alene da med henne i 10 år. Og folk tenkte vel kanskje at jeg ikke burde å båre henne frem da, men det var helt utenkelig for meg å ikke gjøre det den gangen. Og jeg sette min lit til Gud den gangen, selv om jeg var faktisk ikke kommet tilbake til Gud den gangen da. Men allikevel så sette jeg meg litt til Gud med at han måtte hjelpe meg med å ta meg av henne. Og hun har ikke vært til noe annet enn en stor velsignelse for meg.
0: Mm. Mm. Du var alenemor i 10 år, var det en krevende tid?
1: Ja, selvfølgelig var det utfordrende, men mest når jeg ser tilbake på det, så var det faktisk en veldig god tid. Ja, vi hadde det veldig godt sammen, vi var veldig nært knyttet til hverandre, og ja, vi koste oss og

0: eller han, for han elsker oss akkurat sånn som vi er. Så det vi gjør for han, det gjør vi jo egentlig ut av kjærlighet og ut av ledelse også. Men det var fantastisk å oppleve det, at jeg opplevde at jeg aldri følte meg så elsket når jeg satt der og ikke kunne gjøre noe. Det har vært en klipp i mitt liv etterpå. Jeg fant meg selv, og jeg føler at jeg har kunnet støtte mange i å sette ned farten også. Altså, vi har så lett for å hoppe på et hamsterhjul og tro vi skal være med på alt. Og det var ikke lett å hoppe av det heller, men jeg er veldig forsiktig med å hoppe på det igjen.
1: Er det sånn at du nesten er takknemlig for den tunge perioden?
0: Ja, faktisk. Fordi at jeg lærte meg selv å kjenne, jeg lærte å sette mine grenser, eller i hvert fall blitt bedre i det da. Og jeg føler at det jeg gikk gjennom, det kan jeg få lov å være med og hjelpe andre å unngå. Eller støtte de som måtte komme opp i det, sant? Og det er jo ikke så lett for å si til mennesker hvis du kommer inn i frykt og angst, og bare at du trenger ikke være redd, du trenger å bli satt fri og komme inn i den tryggheten hos Gud og finne den tryggheten hos han.
1: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen med Wenche Bowman, men først har du valgt en sang, Wenche.
0: Ja, det har jeg valgt, at stor er din trofasthet, og Gud.
1: Og det har du fått erfare?
0: Det har jeg absolutt. Det må være mitt vitnesbyrd i evigheten.

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen. Dette er mitt liv, og det er Wenche Bowman som er dagens gjest. Og Wenche, du fortalte at du kom tilbake til Gud, men livet var jo ikke fri for utfordringer av den grunn.
1: Nei, det var nok ikke det. Og som sagt så hadde jo jeg vært ekspert i å legge lokk på det jeg hadde opplevd av smerte og svika. Ja, så jeg hadde opplevd fra før. Så jeg hadde en dag der jeg spurte Gud, hva er del av livet mitt har jeg gitt til deg? Og da viste han meg et rom med hengelås på, der jeg hadde puttet inn. Ja, sorger, smerter, skuffelser. Og når han viste meg det rommet, så sa jeg, ok Gud, det greit. Men da våger jeg ikke gå inn alene. Da må jeg at du må være med meg inn i det rommet. Og det gjorde han. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg vet bare at det rommet ble tømt den dagen. Selvfølgelig vet jeg at det er om de tingene, men de gjør meg ingenting lenger. De er vekke. Smerten er vekke. Kanskje arren aviser, men smerten er vekke. Og det jeg fortalte før, at jeg ikke ønsker å leve, fordi ja, jeg forakter meg selv og alt det der også. Jeg gikk på et møte en dag, og før jeg gikk på det møtet, så sa jeg til Gud, jeg vil at du setter meg på de dreieskjever, så du kan forme og danne meg som du vil. Og jeg gikk frem til forbund den dagen, og kjente at det begynte å skje ting inni meg. Jeg tror jeg både gråt og lo, og bare var inne der med Gud, og stod og bare ble betjent av Gud den dagen, og jeg skjønte nesten ikke hva som var skjedd, jeg visste det skjedde noe. Så når jeg kom hjem, så spurte jeg egentlig Gud, hva var det egentlig som skjedde? Og da sa han at jeg tok vekk den store steinen av skam som lagt i livet ditt, og befridde meg fra den, for den hadde skygger for min verdighet som menneske, som kvinne, så ja. Og jeg må jo si at etterpå så har jeg kjent at jeg klarer å ta imot. Jeg feirte jo en stor dag nå, og det var utrolig masse bra ord som ble sagt til meg da, så før hadde jeg kanskje tenkt at det er ikke meg de snakker om, men denne gangen klarte jeg å ta imot og virkelig forstå at det er faktisk meg. Og jeg klarte å se det meg de snakker om. Så det var en virkning etter den episoden der, at jeg vil kalle det en befrielse fra skam. Mm. Og fra fortiden da. Vi kan alle gjøre feil, og takk Gud for hans nåde, at vi får en ny begynnelse, en ny start. Og at han er villig til å løfte av oss det. Jeg hadde jo ikke peiling på at den skammen lå der en gang. Så når vi lar han jobbe med oss, så tar han da bit for bit der han ser vi trenger det mest. Mm. Og setter oss fri. Så, ja.
0: Når var du fikk lys over at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon til den levende Gud?
1: Det fikk jeg når jeg kom tilbake til han. Og når jeg kom tilbake til han også, så hadde jeg et spørsmål om, ja, jeg hadde jo lyst til å finne meg en ny partner da, og starte familie, for familie har vært alt for meg, og ja, de betyr utrolig masse for meg. Jeg vil gjøre hva som helst for de, og mye for de da. Det har vært en rikdom i livet mitt. Men da fikk jeg beskjed, og bare spurte Gud, hvor lenge skal jeg vente liksom, for en ny partner, sånn 7 år. Og da han sa hvorfor også, og det var at han ville at jeg skulle sette min lit til han, ikke det menneske. Og derfor opplevde jeg at de har den nære relasjonen og utvikler den nære relasjonen til han og stoler på han. Det har vært utrolig viktig for meg. Jeg vil si det har vært ja, det viktigste, å få bli grunnfestet i han og stoler på han i etter alt. og søker inn til han når livet blir tøft. Og vi har jo hverandre, og det er viktig. Men mange ganger når livet går litt fort, og vi blir sliten og alt dette greiene, så kjenner jeg at det er veldig godt å trekke meg til sides og finne roen og komme inn i hans nærhet. Og finne styrke og fred og glede igjen. Og det er ikke minst visdom og oppi ting.
0: Vil du si at Gud er din trygge havn?
1: Å ja, absolutt. Ja, det er han. Det er jo en sang som heter «Når allting er når rakner», sant? Så er det Guds nåde og hans nåde som holder. Så...
0: Har du hatt forhåpninger om at Gud skulle gripe inn slik at du kunne bli seende igjen?
1: Ja, det tror jeg fortsatt. Men jeg tror fordi at jeg fikk et løfte en gang på mange år siden, var faktisk før jeg kom tilbake til Gud. Jeg tror det var to, men jeg visste det var Gud som talte til meg. Og han er jo også mektig til å manifestere det løftet han har gitt. Så det holder jeg fast på. Hvor tid og når, og han har jo allerede fullført det. Så hvor tid manifestasjonen kommer, det vet jeg ikke. Men jeg tror fortsatt den kommer.
0: Har du hatt noen vonde følelser overfor Gud siden du ikke har blitt helbredet?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg vet det ligger ikke hos han, for han har gjort alt. Jeg har aldri hatt noe anklage til han, hvorfor ikke, og kanskje synes han var litt sen da, men altså, jeg tror ikke det kommer an på han.
0: Du våkner hver dag med en ny sang i hjertet.
1: Det gjør jeg. Og veldig mye av den sangen er veldig takknemlighet for at jeg kan få være her, for at jeg fikk lov å beholde livet, og at jeg har fått gitt liv til mine barn og har to nydelige barnebarn også, og bare være her sammen med de og min mann og resten av familien også. Når jeg tenker på Gud, så er jeg utrolig takknemlig, og jeg går jo rundt med et kors rundt meg da, ikke for bare å vise at hvem jeg tror på, men for å minne meg selv om hva han har gjort for meg på korset, den seieren og den offeren han ga for meg. Og det vil jeg ikke kaste bort.
0: Du har en hobby som medfører at du er mye på markedet forbi.
1: Jo da, jeg liker å skape ting, lage ting. Jeg liker håndarbeid og strikker og tover. Ja. Og da går jeg ut på markedet, spesielt foran jul og litt ellers også, og selger disse tingene jeg har laget. Men altså mitt mål er jo ikke det meste økonomien, selv om det er gøy å selge da, men det er veldig gøy å komme seg ut og være ut blant folk og ja, få nye bekjennskaper og ja, dele interesser.
0: Har du lett for å komme i kontakt med andre mennesker?
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Kommer du også inn i disse samtalen da om livet i Gud?
1: Ja, noen ganger gjør vi det. Så men det er jo ikke alle som har så lyst til å høre det, sant? Og egentlig så synes jeg det er litt syndig at folk skal stenge Gud ut av livet sitt på grunn av at de har kanskje opplevd at kristne kan gjøre feil, og vi gjør jo alle feil, enten vi er kristne eller ikke kristne. Men jeg synes det er så synd at de sier fra seg det evige livet med han på grunn av at de har møtt på noen som har sagt noe dumt til de eller gjort noe dumt, og det stemmer nok kanskje mange ganger, men jeg ønsker yngst inderlig at ikke det vil stoppe de for å ta imot Jesus og få det evige livet og det fantastiske livet å leve med han og ha han som sin hjelper og venn og trøster i hverdagen.
0: Venke, du har tidligere i dette programmet delt at du var så langt ned at du hadde bestemt deg for å avslutte livet. Hva vil du si til de av lytterne som sliter med mørke og tunge tanker?
1: Da vil jeg faktisk si at løsningen er ikke å avslutte livet, men løsningen er å søke inn til Gud og søke hjelp hos folk rundt deg. Og ja, ikke altså vi kan komme inn i et sånt mørke at det er den eneste løsningen, men det er ikke det. Altså Jesus er svaret på våre problemer, uansett hvor gale vi har måttet gjort eller andre gjort mot oss, eller hvordan vi har det. For det finnes gjenopprettelse, det finnes en styrke i Gud, så jeg må bare si at jeg oppdaget etter jeg kom tilbake. En styrke i han, og en fred i han, så overgår alt som vi måtte oppleve, uansett.
0: Mm. Kjære lytter, det er meget viktig at du som har mørke tanker får en samtale med en person du kan være fortrolig med. Det er mulig å ta kontakt med en menighet der du bor, eller ringe til kirkens SOS sin døgnåpne krisetelefon. Nummeret er 22 4040, altså 22 4040. Wenche, har du også en hilsen til de av lytterne som generelt opplever livet som utfordrende?
1: Altså det er kanskje viktig å ikke gjøre sånn som jeg gjorde med å stenge alt inne. Ikke fortell det til alle, men finn deg noen som du kan stole på, og noen som du føler deg trygg hos, og begynn å dele det. Og kanskje ikke de kan hjelpe, men de kan kanskje lede deg til andre som kan hjelpe. Men ikke gå med det alene. Vær frimodig, for ikke tro kanskje at du er alene som går med det, men at det finnes hjelp der ute. Mm. Og ikke minst, så jeg tenkte selv også, jeg tydde til Gud, jeg sa det før jeg kom tilbake til han også, så begynte jeg å snakke med han, for det går an å snakke med han, skjønner du. Mm. Han er virkelig.
0: Ja. Mm. Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Og for å bare takke deg for alle som måtte høre dette programmet og høre mitt vitnesbyrd for. Bare, jeg bare ber om at noe av det skal røre med deres hjerte for å hjelpe dem for. Og bare ber den at de skal våge å trø nær deg og la alle erfaringer fra fortiden som har stengt fra deg og skygger for en relasjon med deg, bare ber om at det skal bli tatt bort fra deg og at du åpner deres åndelige øyne så de virkelig ser hvem du er, Jesus. Bare ber om det, far, i Jesu navn. Amen.
0: Amen, amen. Wenche Baumann, tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Tror virkelig det kan være til hjelp og til velsignelse for mange mennesker. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie, i tiden fremover.
1: Tusen takk.
0: Nå, kjære lytter, skal vi lytte til en sang som Wenche har valgt. Den heter «Barn ikke tjener», og det er Roger Hemne som står for fremførelsen. Etter denne sangen har jeg noen ord jeg gjerne vil dele med deg.

0: Kjære lyttere, livet kan treffe oss på mange forskjellige måter, men midt i alt dette finnes Gud som ønsker å være der for oss. Gud har aldri lovet oss mennesker et problemfritt liv. Men det siste Jesus sa ifølge Matteus evangeliet var, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Vi lever i en tilværelse hvor mye frykt og uro råder. I Norge har vi i flere tiår opplevd et trygt og godt samfunn, men nå er det blitt slik at vi ble oppfordret til å ha et nødlager i vårt eget hjem, i tilfelle en situasjon skulle oppstå. Jeg vil anta at mange som slet med angst og utrygghet, la oss si for 5-6 år siden, kanskje har det mer utfordrende nå. Jeg tror også at det er mange mennesker i dag som kjenner at de ikke kan sette sin lit til det de har lyktes med i livet, eller til det materialistiske de har tilegnet seg. Vi lever i en utrygg verden. Vi har heller ikke oversikt over hvordan verden vil bli, hverken om 1 år, 5 år eller 10 år. Men for de av oss som har invitert Jesus inn i våre hjerter, og som tror på Guds ord om at han er med oss gjennom alle dager inntil verdens ende, så har vi ikke bare et håp, men vi har også en visshet om at Gud er med oss gjennom alle forhold. Ja, også gjennom de stormene som måtte treffe oss gjennom livet. Gud vil aldri svikte oss. Om du som lytter i dag ikke har en levende tro på at Jesus er Guds sønn, så vil jeg gjerne oppmuntre deg til å ta standpunkt i dag. Jesus er den han har sagt seg å være. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det kan vel ikke sies klarere. Det er vel ikke mulig å være mer konkret enn dette. Nå, kjære lytter, vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som vil invitere Jesus inn i ditt hjerte, slik at han kan bli din Herre og frelser i livet. Han kan bli den trygge havnen som lengter, som du egentlig lengter etter, og som du trenger i ditt liv. La oss be sammen. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik som jeg er, med mine feil og med mine mangler. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Kjære venn, i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det, «Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har den fra før, og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også i kontakt med menighet der hvor du bor. Det er svært verdifullt å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Når disse programmene blir sendt på radio, legges de ut som podcast på diverse plattformer, så søk gjerne opp «Dette er mitt liv», der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. La meg til slutt i dag lese noen bibelvers. Derfor oppfordrer jeg dere, vær aldri bekymret for livet deres. Ikke tenk så mye på hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, eller hva slags klær dere skal gå med. Livet er vel viktigere enn hva du spiser og hva du har på deg. Se på fuglene som flyr i luften. De hverken sår eller høster, eller gjemmer mat til vinteren. Likevel gir Gud i himmelen dem den maten de trenger. Skulle ikke han da hjelpe dere, som så mye viktigere for han? Og hva hjelper det egentlig å bekymre seg? Har bekymring noen gang gitt et menneske et lengre liv? Så hvorfor er dere da bekymret for hva dere skal kle dere med? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De gjør ikke noe arbeid for å bli så flotte, men selv kong Salomo i sin flotte kongelige prakt var aldri så vakker som en av disse liljene. Hvis Gud kler plantene så vakkert, de som bare er her en liten stund før de visner, eller brukes til brensel, hvor mye mer vil han ikke sørge for at mennesker har klær å kle seg med? Dere må ha mer tillit til Gud. Alle disse tingene er til bekymring for dem som lever uten Gud, men dere vet jo at dere har en far i himmelen som bryr seg om dere og vet at dere trenger alt dette. Derfor må dere slutte å si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss? Sett meg først i livet ditt, og søk Guds rike framfor alt annet, så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Så vær ikke bekymret for fremtiden eller for morgendagen. Ta hver dag som den kommer, for morgendagen kommer fort nok. Hver dag har nok med sine egne utfordringer. Jeg leste fra hverdagsbibelen i Matteus evangeliet kapittel 6, vers 25-34. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen på samme tid med en ny gjest som levde et utsvevende liv, men som i dag er pastor. Inviter gjerne noen venner og bekjente til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.
1: Kom inn til meg, du barnet mitt, kom inn til meg.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
3: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
4: Caden valgte å overse det vonde stikket fra en fyr hun en gang hadde vært dypt glad i, og gjorde seg hard som hun pleide. Dette har ikke noe med meg å gjøre. Jeg synes faktisk det merkelig at du plutselig blir så sint. Brody la de muskuløse armene i kors over den brede brystkassen. Hva mener du med det? Jeg mener at hvis du virkelig var Conrads venn, ville du også ønske at morderen ble tatt. Jeg tror nesten ikke mine egne ører. Du antyder vel ikke at jeg hadde noe med dette å gjøre? Hun sa ikke det, sa Jake, men det interessant at du nevner det. Jeg nevnte ingenting. Jeg bare irritert fordi det ikke sånn vi ordner opp i ting. «Vi?» spurte Jake. «Klatremiljøet.» «Antyder du at folk i klatremiljøet vil skjule sannheten for politiet?» «Nei, nei. Jeg sier at vi et sammensveiset miljø. Vi passer på hverandre, vi stoler på hverandre, vi skader ikke hverandre eller prøver å få hverandre drept.» «Det var sant.» Men det kunne virke som om noen i miljøet hadde glemt akkurat det og krysset en farlig linje. «Så du vet ikke om noen som kan ha ønsket å skade, Conrad?» spurte Jake. «Nei, du gæren?» «Ingen som viste spesiell interesse for ham?» «Nei», han nølte. «Vel, kanskje, siden du spør på den måten.» «Ja», undret Caden. «Kompisen på turen til Stoneface?» «Stuart Anderson?» spurte hun. Hun hadde allerede gjort seg opp en mening om ham. «Nettopp. Hva med ham?» spurte Jake. «Han var veldig gira på turen.» Jake så spørrende på ham. «Hva mener du med gira?» «Jeg sa til Conrad at jeg ikke var sikker på om han var klar til å klatre Stoneface.» «Det ikke for nybegynnere, og Conrad hadde bare klatret i noen år.» «Hvordan reagerte han?» spurte Caden. «Han sa det til Stuart, som...» «Stuart overbeviste Conrad om at det ville gå fint.» Brody nikket. «Stemmer. Han fikk Conrad skikkelig gira. Etter det var det umulig å snakke ham fra det.» Caden snudde seg mot Jake. Nå kom det vanskelige. Heldigvis tok Jake føringen. «Vi hørte at Conrad kjøpte klatreutstyret sitt her.» «Noen ganger.» Brody fikk et iltert uttrykk. «Jeg fatter ikke at det går an. Og så du da, Caden.» Han boret blikket inn i Caden, og plutselig var hun 16 igjen. Hun og Brody i hammocken, da hun bøyde seg mot ham og kysset ham for første gang. «Vi jo nødt til å spørre», sa hun. «Ikke du.» «Hva mener du med det?» Hun visste nøyaktig hva han mente. Hun kunne ha sendt noen andre. Kunne han nektet å spørre sin første kjærlighet, sin første kjæreste, om han hadde en rolle i Conrad Humphreys død? Den gamle Caden ville ha visst nøyaktig hva jeg mente. Han ristet på hodet og sukket. Jeg fatter ikke at ryktene stemmer. Ikke spør. Og hvilke rykter så det? At du har blitt deg kald, kjær... Det holder, ropte Jake og gikk mellom dem. Svar på spørsmålet. Kjøpte Conrad Humphreys kalken sin her? Ikke de siste 3 månedene. Hvor kjøpte han den da? Hos Natalie Adams. Imnek Island Adventures? Spurte Caden. Jep. Etter at Natalie begynte å bruke en ny leverandør, har hun hatt lavere priser enn meg.
0: Det var leit å høre, sa Caden.
4: Som en av eierne av Last Frontier Adventures, visste hun hvordan det var å bli overkjørt av en konkurrent. Samme det. Brody trakk på skuldrene. Butikksalget utgjør bare en brøkdel av inntekten vår, og jeg har mange lojale kunder. Det var bare en liten gjeng som gikk over til nett. Aner du når Conrad kjøpte kalk siste gang, spurte Jake. Niks. Du må nok spørre Natalie.
0: Caden så på Jake.
4: Da vet vi i hvert fall hva som blir neste stopp. Jake ønsket inderlig å trøste Caden etter Brodys vonde kommentarer, men han visste ikke hvordan han skulle gjøre det. Hvordan kunne han trøste henne uten å få henne til å føle seg enda mer ubekvem? Hun kikket ut på klatreveggen. Brody overreagerte. Han gikk i forsvarsposisjon med en gang. Dere har kjent hverandre lenge. Hun stakk hendene i lommene på de falmede jeansene. Vi var venner, og vi datet på videregående. Men han måtte ikke presse for mye. Hun hadde nettopp fortalt mer om seg selv enn noen gang. Familien hans flyttet til Imnek det siste året på videregående. Samme året som moren døde. Det må ha vært tøft for deg. Han svelget, for hun ville enten akseptere det neste han ville si, eller bare blåse det bort, som om Brodys kommentar ikke hadde svidd. Han kremtet. Det Brody sa er ikke sant. Hun rynket pannen. Hva da? Hun fokuserte tydeligvis på saken, ikke på de personlige bemerkningene. Jake fanget blikket hennes, og de dype følelsene hun ikke klarte å skjule i de fantastiske mandelformede øynene, tok nesten pusten fra ham. Det han sa om deg. Han håpet hun ikke ville se bort, og sjokkerende nok rev hun seg ikke løs fra blikket hans. Hun bare nikket kort, og det var det. Jake trakk pusten, gransket henne. Hva var det som drev henne? Hvor hentet hun motivasjonen fra? Han var en kløpper til å lese mennesker, og opp gjennom årene hadde han skjønt en del om Caden, men det som gjorde ham mest nysgjerrig var det han ikke klarte å tolke. Han kunne forutsi hvordan hun ville reagere og oppføre seg i nesten alle situasjoner. Men han var ikke i nærheten av å skjønne hvorfor hun var som hun var, hvorfor hun reagerte som hun gjorde. Han var sikker på at det hadde noe med tapet av moren å gjøre. Men det var også noe mer, noe dypere knyttet til den opplevelsen. Han ville sikkert aldri få vite det. Det var forbeholdt mannen hun skulle dele livet med, åpne hjertet sitt for. Og selv om han inderlig håpet det ville bli ham, var han stygt redd for at så ikke ville skje. Frykt. Han hadde aldri kjent utilslørt frykt før han mistet Becca og barnet. Kanskje de fortsatt ville være i live i dag hvis han hadde vært litt reddere av seg? Det var derfor han hadde vært så påpasselig med å vokte hjertet sitt. Men det var ikke vanskelig å se at han hadde senket garden overfor Caden og de andre McKenna-søsknene, og begynte å føle igjen. Den desperate frykten for at han kunne miste den familien han var blitt så glad i, og den kvinnen han elsket, var som et kvelertak om hjertet. Han fikk nesten ikke puste. 9.
0: Jake gikk ved siden av Caden, og sola glittret på den lyse huden hans. Det var så mye hun ville vite om ham.
4: «Det er greit», sa han med et skjevt smil.
0: «Hva da?» Hun håpet han ikke skulle nevne Brody igjen. Brodys ord hadde stukket, men hun hadde ristet dem av seg, akkurat som med alt annet som var vanskelig.
4: Det var fint at Jake var bekymret for henne, og hun hadde nesten latt være å krype inn i borgen sin og svart ærlig på spørsmålene hans. Men ett skritt av gangen var skremmende nok. Han plukket en markblomst fra fortauet og rullet stilken mellom fingrene. «Jeg vet at du er nysgjerrig.»
0: Hun rynket pannen. «Hva er det han vil?»
4: «På meg.»
0: Han smilte langsomt på en måte han aldri hadde smilt før, og hun kjente seg plutselig tørr i halsen. Han var så mandig, så kjekk, så mye hun ikke kunne tenke på. Han så på henne.
4: «Bare spør.
0: Hvis jeg ikke har lyst til å svare, så svarer jeg ikke.» Hun lo, og knuten i magen løste seg litt opp. Han hevet et bryn, og det rykket i munnviken.
4: «Hva?»
0: Hun ristet på hodet.
4: «Det høres bare ut som noe jeg kunne sagt. Kanskje vi har mer til felles enn du tror?»
0: Hun bet seg i underleppa. «Kanskje det.» Det banket på døra. Reef smilte. Han hadde lurt på hvor lenge han måtte vente. «Kom inn!» Det var Piper. «Er det ok å komme hjem?»
4: «Ja da.»
0: Han la de siste tingene i kommoden og ventet. Piper satte seg på senga. «Hun virker da kjempegrei.» Der kom det. Han så på klokka. 30 sekunder før hun nevnte Anna. Det var ny rekord. «Ja, det er hun også.» «Så, hvor lenge har du
4: gått i kirken?»
0: «Jeg skulle si kjent, Anna, men det høres ut som om det skjedde omtrent på likt, så ok.»
4: «Tre måneder.»
0: «Hun er
4: helt annerledes enn jentene jeg pleier å gå ut med.»
0: Piper kastet ei pute på ham. «Du ødelegger all moroa.» Han blokkerte puta med en hånd, så den ikke traff ham i ansiktet. Hun var blitt bedre til å sikte. «Sorry, jeg kjenner deg vel for godt, tenker jeg.»
4: «Og jeg kjenner deg.»
0: «Og?»
4: «Og jeg er kjempeglad på dine vegne.»
0: «Men?»
4: «Men...» Hun satte seg med beina i kors. «Jeg er bare nysgjerrig.»
0: Han humret. «Det er du alltid.» Han satt på senga ved siden av henne.
4: «Så, hva vil du vite?»
0: «Hva fikk deg til å begynne i kirken?»
4: «Da jeg var her med dere sist. Jeg skjønte hvor viktig det er for dere. Jeg skjønte også at jeg gikk i feil retning, og visste at jeg trengte å gjøre en forandring.»
0: «Det er flott, men det er ikke kirken som forandrer deg. Det er Jesus.»
4: «Flisespikking, ikke verdt å gå inn i.»
0: «Og Anna?» spurte hun.
4: «Er helt perfekt.»
0: «Å ja?»
4: Han rynket pannen.
0: «Hvorfor sier du det sånn?»
4: «Hun virker flott, men jeg
0: vet ikke om hun passer sammen med en som meg. Kanskje motsatt, du er så full av liv og energi. Og det er på tide at den delen av meg roer seg. Det går an å roe seg uten å gi opp eventyrlysten.
4: Jeg gir den ikke opp. Jeg bare toner den litt ned.»
0: Han reiste seg og gikk bort til vinduet.
4: «Du overrasker meg. Jeg trodde du ville bli kjempeglad.»
0: «Jeg er jo det. Hvis du er lykkelig, er jeg lykkelig. Jeg vil bare at du skal være ordentlig lykkelig.»
4: «Jeg er lykkelig, Piper.»
0: Det var bare en annerledes form for lykke. Piper reiste seg.
4: «Bra. Da er jeg glad på dine vegne. Anna virker som ei flott jente.»
0: «Som vi har latt vente lenge nok.» Han ble med Piper ned gangen til rommet der Anna skulle bo, hans gamle rom. Han var forvirret.
4: Han hadde trodd Piper ville bli begeistret for at han hadde med seg en skikkelig jente, ikke bekymret. Han hadde gjort noen gode forandringer i livet sitt. Hvorfor denne nølingen? Hvorfor denne utspørringen? Ok, Anna elsket ikke ekstremsport eller noen sport for den sakens skyld. Men det spilte vel ingen rolle i det store bildet? Det var vel mye viktigere at hun elsket Gud? Skjønte ikke Piper det? Eller var han ute på bomtur igjen? Jake gikk bak Hayden inn i butikken til Imneck Island Adventures. De drev med akkurat det samme som Last Frontier Adventures, tilbød guidede friluftsturer i Alaska og leide ut utstyr. Men mens McKenna-søsknene samarbeidet om å drive LFA, var IIA en enmannsbedrift, drevet av adrenalin-junkie og friluftsentusiast Natalie Adams. Natalie var en helt grei jente. Hun og Jakes villmarksgrupper hadde støtt på hverandre mange ganger opp gjennom årenes løp. Natalie sto bak disken og kikket i en brosjyre hun hadde tatt fra en nyåpnet eske ved siden av seg. Den brune luggen hang ned over det ene øyet. Butikken var på størrelse med Last Frontier Adventures og hadde mye av det samme utstyret. Tørrdrakter, dykkertanker, snorkelutstyr, ski- og snowboardutstyr, kajakk- og raftutstyr. Men butikken til Natalie manglet Pipers artige tropiske detaljer. Kransen over utstillingsmontrene, surfeplakatene på veggene, Hawaii-musikken over høyttalerne. Butikken til Natalie så ut som en Alaska-butikk, mens LFA like gjerne kunne ligget på Hawaii eller i California. «Hei, Natalie», sa Caden. Natalie kikket opp og blåste luggen bort fra øynene. «Hei, Caden. Jake?» «Hvordan går det?» spurte Jake. Natalie trakk på skuldrene. «Kan ikke klage?» Hun så på Caden. «Hørte du fikk deg et skikkelig sjokk?» Caden stakk hendene i lommene. «Ja, dessverre.» Det var leit å høre om Conrad. Alltid trist å miste en klatrer. Trist å miste et menneskeliv uansett hobby. Jake skjønte at man holdt sammen i klatremiljøet, men mord var mord. Det var grusomt uansett. Caden gikk rett på sak. Vi har fått høre at Conrad kjøpte kalken sin her. Det stemmer. Natalie la brosjyren tilbake i esken og lente seg fremover. Når var det? Hvilken dag? Kvelden før han dro til Stoneface? Er du helt sikker? 100%. Han kom innom etter jobb. Jeg måtte åpne en ny pakke. Ga ham halvparten. Brukte den andre halvparten selv. Vi skulle klatre neste dag begge to. Hvor klatret du? På Tarjuk, jeg også, men på østsiden. Og du hadde ingen problemer med kalken din? Niks. Har du noe igjen av den? Spurte Jake. Jeg har sikkert noen rester jeg skal sjekke. Kalkposen er i skapet mitt. Jake fulgte Natalie med øynene da hun gikk ut på bakrommet. Det vil være til stor hjelp hvis hun har igjen noe, for da kan vi finne ut om dodekanolen ble blandet inn før eller etter at den forlot butikken. Men hvordan kan vi være sikre på at kalken hun viser oss er fra samme eske? Spesielt hvis den mangler dodekanol? Booth kan sammenligne den med de andre bestanddelene i kalken. Natalie kom tilbake med en kalkpose i hånden. «Sorry, det er nesten ingenting igjen.» Jack gransket det tynne kalklaget på innsiden av posen og smilte. «Det var nok. Det vil forbløffe deg hva laboratoriet kan få ut av en så liten dose.» «Å, så da vil dere ha den?» «Ja, det vil vi gjerne», sa han. Natalie svelget. «Ok.» Det er sikkert i orden. Supert. Han tog posen fra henne før hun rakk å ombestemme seg, og puttet den opp i en bevispose. Tusen takk. Natalie nikket mens hun knuget hendene sammen. Caden gikk videre. Hvor godt kjente du Conrad? Jake smilte. Rett på sak, for ei dame. Ganske godt, vil jeg si. Natalie stilte seg bak disken igjen, så det ble en barriere mellom dem. Det var jeg som lærte Conrad å klatre. Jaså? Caden skjøv noen hårstrå bak øret. Jeg trodde han klatret borte på senteret til Brody. Det stemmer. Jeg var instruktør der. Caden lente seg mot disken så kneet stakk ut gjennom hullet i olabuksa. Er du instruktør hos Brody? Jeg var det, helt til jeg begynte å selge klatreutstyr. Caden rynket de vakre brynene sine. Sier du at... Brody sparket meg før jeg rakk å blunke. Natalie skjøv esken med brosjyrer til side og la armene på steinbenken, plukket opp en penn og begynte å snurre den mellom fingrene. Skal si... Det var ikke nådig. Brody er svært opptatt av lojalitet. Hvis han føler at han kan stole på deg, vil han gjøre alt for deg. Men hvis han føler at du har sviktet ham, er han ikke til å rokke. Hva med Conrad? Spurte Jake nysgjerrig. Hva med han? Han begynte å kjøpe utstyr av deg. Vil ikke Brody anse det som illojalt? Jo, sikkert, men det var jo bare kalk. Hun hadde rett. Det virket ikke som et godt nok drapsmotiv, selv om det kanskje ikke var meningen å drepe. Kanskje det bare hadde vært en liten hevn som hadde fått uante konsekvenser? Du tror ikke at han kanskje bare ville gi deg og Conrad en liten lærepenge? Natalie gjorde store øyne. Ved å tukle med kalken jeg solgte til Conrad? Jake nikket. Hun var stille noen sekunder. Nei, sa hun og ristet på hodet. Brody kan være en skikkelig drittsekk, men å utsette en annen klatrer for livsfare strider mot alt han står for. Vet du om noen andre som kan ha hatt et horn i siden til Conrad? Spurte Jake, og lurte på om han var inne på rett spor. At noen bare ville gi Conrad en skikkelig støkk. Og lyktes litt for godt. Å ja. Natalie smilte. Dere kan jo prøve kona eller elskerinna. Elskerinna? Vivienne hadde ikke sagt noe om meg elskerinne, men kanskje hun ikke visste om henne. Patty Tate, sa Natalie. Snakker du om klatreekspert to ganger statsmester Patty Tate? Caden hadde pekt henne ut for Jake under forrige klatretur. Patty hadde et rykte på seg for å være en tøff konkurrent og en beinhard idrettskvinne. Natalie trommet pennen mot håndflaten. Henne, ja. Hvordan i alle dager ble de, etter det lille Jake visste om dem, virket de som et underlig par. De møttes ved senteret til Brody for en stund siden. Har holdt det gående siden den gang. Hvor lenge er en stund siden? Spurte Caden. Natalie trakk på skuldrene. I hvert fall et par år. År? Gispet Caden. Visste vi igjennom det? Spurte Jake, mest for å høre om kona bevisst hadde holdt tilbake relevant informasjon, eller om hun ikke ante noe om forholdet. Å, hun vet det. Du virket svært sikker på det. Det er fordi jeg så det. Så hva da? Jeg så at Patty og Vivienne braket sammen for et par måneder siden. Så Vivienne visste det. Interessant at hun ikke sa noe. Hvordan brakte de sammen helt nøyaktig? Vivienne er ikke dum. Jeg temmelig sikker på at hun hadde visst en god stund, men at hun hadde latt det ligge. Hvordan kan en kvinne la noe sånt ligge, spurte Caden. De har vært gift veldig lenge. Kanskje hun bare tenkte at det var en forbigående flørt, eller kanskje hun var blitt vant til livsstilen, hvem vet? Så hvorfor endret hun mening? Jeg mener, hvorfor plutselig konfrontere Patty hvis hun hadde visst om det en god stund? Det måtte ha skjedd noe. Fordi Conrad sluttet å være diskret. Han tok med seg Patty til vårfestivalen. Vivienne dukket opp, og hvis ikke Conrad hadde gått mellom dem, hadde hun nok klort ut øynene på Patty.

0: Rakk. Jeg så dem sammen i forrige uke, så de må ha blitt venner igjen. Hun dasket flasken mot håndflaten for å riste innholdet. Caden ristet på hodet. Jeg har fortsatt vanskeligheter med å se for meg Conrad Humphreys og Patty Tate sammen. Hvorfor det? Spurte Jake, og la hånden over bevisposen. Natalie stirret på kalkposen sin et minutt, før hun igjen vendte oppmerksomheten mot neglelakken. Det virket som om hun angret på at hun hadde gitt den fra seg. Caden trakk på skuldrene. Patty er kanskje 10 år yngre enn ham og en vellykket idrettskvinne. Hun har liksom livet på stell. Hvorfor skulle hun være interessert i en gift mann? Jeg skjønner det ikke. Nei, de var nok ikke det mest åpenbare paret, sa Natalie og skrudde opp neglelakken. Caden så på Jake. Da vet vi hvor vi skal videre. Hvis du mener Patty, sa Natalie og begynte å legge på korallrød farge med forsiktige strøk, så må dere nok vente. I hvert fall til i morgen. Caden så spørrende ut. Hvorfor det? Hun er og konkurrerer på Mount Marathon i Seward. De måtte altså komme tilbake til Imnek neste dag. Jake rakte ut hånden. Takk for hjelpen. Ikke noe problem. Hun ga dem hånden hun ikke hadde begynt på, og kastet et siste blikk på bevisposen han holdt i hånden. Hun hadde virket distrahert helt siden hun hadde gitt ham kalkposen, og nølt med å møte blikket hans. Hva var det som plaget henne? Han kunne ikke vente med å få kalken testet hos bord.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka er utgitt på Lunde Forlag, og det er KABB som har laget den som lydbok.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den originale skotske forkynneren Stuart Briscoe forteller om den enkle mannen som ikke kunne lese, men som ble omvendt til Gud gjennom arbeidet til Frelsesarmeen. Han ble flittig til å besøke møtene hos Frelsesarmeen, men en dag kom han hjem ganske betuttet, og kona hans spurte «Hva i veien?» Han svarte «Jeg har nettopp lagt merke til at alle folkene i Frelsesarmeen de har røde gensere, og jeg har ingen rød genser.» Og hun sa «Jeg skal strikke en til deg», og dermed strikket hun en rød genser. Da han neste gang kom hjem fra Frelsesarmeemøtet, så var han likevel ikke glad. «Ja, hva galt nå da?» spurte kona. Han svarte, «Jeg har akkurat lagt merke til at på de røde genserne er det gul skrift.» Ingen av dem kunne lese eller skrive, men hun sa, «Ta det med ro. Jeg skal brodere på litt skrift for deg.» Hun ante ikke hva som var skrevet med gul skrift på en Frelsesarmeemann, men kanskje du vet det? Jo, i en cirkel.

0: Mikkel står det blod og ild. Det som et motto. Men kona til denne mannen hadde ikke anelse om hva bokstavene betydde, for hun kunne ikke lese. Og derfor så hun på en plakat på et butikkvindu rett overfor der hun bodde, og så kopierte hun bokstavene fra den plakaten på den røde genseren hans. Da han kom tilbake fra møte neste søndag, så spurte hun, «Likte de genseren din?» «Ja, de likte genseren veldig godt.» En av dem sa at han likte genseren min bedre enn sin egen. Hva ingen av dem visste var at plakaten i butikkvinduet hadde følgende tekst. Forretningen har fått ny ledelse. Og det jo akkurat hva det betyr, å bli omvendt til Gud og følge Jesus. Da du kommet under ny ledelse, sier Stuart Briscoe. Noe av det første Jesus sa til noen unge menn han møtte, det var de to enkle ordene «Følg meg». Og da han talte til en stor folkemengde i Jerusalem en gang, så sa han «Jeg verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Går du i mørket, så det flott å kunne følge en som har en sterk lykt eller en skinnende fakkel. Da kjennes det ikke lenger som å vandre i mørket. Følger du meg, sier Jesus, så har du livets lys. Så det å følge Kristus og la ham være vår nye leder, det ikke bare enkelt, for vi ikke så enkle. Og vi har vansker med å forenkle livene våre, så det blir lettere å følge Jesus. Så vi må ofte si nei til oss selv for å kunne si ja til Jesus. Av og til kan det å leve under en ny ledelse være ganske vanskelig, fordi det betyr motstand også utenfra. Det kan innebære å lide. Men, sier apostelen Peter, til dette ble dere kalt fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Det en gammel kristen verdi som heter etterfølgelse. Det innebærer akkurat det som den enkle analfabeten av en frelsessoldat hadde som motto på genseren sin. Forretningen har fått ny ledelse.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Jeanette was a dancer, suppose I knew her well. Her feet danced miracles, I was

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.